Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: aldrig samma låt under en normal arbetsdag.
1: Det här är Radio 3 Bil.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Vi bygger drömmar utav hopp.
1: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
3: Här fuskar vi inte med jobbet.
4: Och inte med arbetskläderna heller.
3: Vallavi.
4: Ordentliga kläder för ordentlig folk.
5: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
6: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
7: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
8: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
6: Kom nu, Göran!
9: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
10: Vara konserthus, gåshud, magpirr, stora upplevelser.
11: Fredag, lördag den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
12: Roliga utomhusleksaker till barnen finns hos butik Nio i Götene.
13: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
14: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
15: Hej, Oskar.
16: Och Anna på Paroi här.
15: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Skölverna,
16: Vårgårda,
15: Sollebrand
16: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroi.se.
15: Paroi,
16: din lokala drivkraft.
17: Och nu tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
2: Grönt gräs direkt.
3: Välkommen till Vedumsgräs.
4: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
5: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
6: Beror på hur hungrig man är.
5: Ja, eller hur bra priset är. På Dafgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
6: Och köper du 2 kilo?
5: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinnsmart hela vägen ner i frysen.
7: Dafgårds fabriksbutik i Källby.
0: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.

0: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
1: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
0: Är det de som har butik med Hydroskand?
1: Ja, det stämmer.
0: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
2: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
3: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
4: Du har det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner. Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på Dunk i butiken också. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
5: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
6: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
5: Varför då?
6: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
5: Det låter ju klokt.
6: Ja, någon av oss måste ju vara det.
5: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
7: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
8: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
4: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
5: Vi hjälper dig med alla typer av VVS-arbeten. Bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
6: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
7: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
8: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
9: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
10: Letar du efter ny bil i Mariestad?
11: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
10: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
11: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
12: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
13: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
14: Ja, men jag måste ha lite luft när jag sover.
15: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
16: Nej men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Living ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
17: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
18: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
19: din grusleverantör.
20: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
21: Och nu tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Therese från Möbelköp i Tidaholm här. I vår butik finns ett stort utbud av sängar, soffor, fåtöljer, matgrupper och hallmöbler. Fri leverans inom 6 mils radie. Och vi monterar dina nya möbler och forslar bort dina gamla. Helt utan kostnad. Bra va? Varmt välkomna till Möbelköp.
3: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
4: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
5: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
6: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
7: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
8: Hej, Oskar.
9: Och Anna på Paroi här.
8: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
9: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
8: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
9: Paroi.
8: Din lokala drivkraft.
10: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med en riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkomna till oss på Motonova 9 till 16 september.
11: Hej, Vedums Gräs här.
12: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
11: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
12: Förhållandena är optimala.
11: Lägg färdig gräsmattan nu.
12: Beställ på vedumsgräs.se.
13: Tovex bil, hela vägen.
14: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 7 och här är senaste nytt.
1: Åklagaren kommer idag begära förlängd åtalstid efter dådet på Brinellskolan i Fagersta eftersom utredningen ännu inte är klar. Detta rapporterar Sveriges Radio Ekot. Den misstänkte gärningsmannen och en misstänkt medhjälpare sitter fortsatt häktade och något motiv till dådet har ännu inte hittats. Hus och lokaler i Sverige med ryska ägare kan användas som spionbaser enligt Säpo och flera politiker. Detta rapporterar SVT. En kartläggning från Totalförsvarets forskningsinstitut visar att det handlar om cirka 250 fastigheter, men det finns även ett mörkertal. Det finns idag ingen lag som av säkerhetsskäl stoppar ryssar från att köpa svenska fastigheter. Däremot införde Finland en sådan lag 2025. En amerikansk migrationspolis från ICE sköt och skadade en man i Austin, Texas under söndagen. Enligt AP är mannen allvarligt skadad men tillståndet är stabilt. Det var efter ett trafikstopp som agenten från ICE sköt en man i bålen. Exakt vad som ledde fram till skottlossningen är ännu oklart. I Tyskland har förbundskansler Friedrich Merz parti CDU för första gången åkt ur ett delstatsparlament. Istället har högernationalistiska AFP gått starkt fram och blev det största partiet i Mecklenburg-Vorpommern, medan vänsterpartiets Die Linke gick fram i Berlin. Trots ett katastrofval för CDU så kommer Merz sitta kvar som partiledare och förbundskansler. Och så väntat blev det Putins parti Enade Ryssland som vann i det ryska parlamentsvalet som varken anses vara fritt eller rättvist då Putin förbjudit meningsmotståndare att delta i valet.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Det blir en solig dag här i Västra Götaland. Måttlig vind från nordväst som längs västkusten kan vara frisk. Och temperaturen den kommer stiga till runt 18 grader under eftermiddagen.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.
3: For inspiration.

0: Intergroove med Madonna och Into the Back on the Vecka. Det är en ny vecka, nya möjligheter, och då är vi här igen då.
1: Back to office, som man säger. Eller ja, vi kanske ska säga back in the studio.
0: Ja, kan man säga. Om man vill vara lite internationell. Det kan vara bra en sån här beredskapsvecka, att man är verkligen förberedd och vet vart man är.
1: Vad är det du säger? Vad är det, beredskapsvecka?
0: Ja, det är precis det vi har gått in i. Alltså det, nu är det ju så här att nu ska man ju tänka på vad beredskap... Alltså om kriget kommer, heter det en gång i tiden. Om krisen kommer, alltså det här med... Se till som man har vatten hemma, man har batterier, man har uppladdat, och det kan ju vara bra så här. Och när det kommer någon höststorm, de ligger ju inte jättelångt bort där, om strömmen försvinner. Nej.
1: Så det gäller att hugga ordentligt med ved i veckan då?
0: Ja, det kan vara bra. Ja, eldar du med ved ska du absolut göra det.
1: Nej, men en brasa är ju alltid värmande, tänker jag.
0: Absolut, absolut.
1: Ja, jag har ju kamin i alla fall.
0: Ja, och du har ju en vevradio som du har fått också, som står på ditt kontor.
1: Ja, men på kontoret gör den väl ingen nytta. Det är väl hemma den ska vara då.
0: Du får ta med den hem och veva.
1: Ja, vad jag är beredd nu.
0: Ja, det är bra det. Beredd för en måndag morgon. Här är du närmast med Pauline, Running Out of Gas.

0: Annie Lennox tog sig an den här låten A Whiter Shade of Pale, och det gjorde hon 1995.
1: Ja, A Whiter.
0: Whiter.
1: Ja, det är bättre att det är vita. Skit i det. Oj, vilket dåligt pling.
0: Ja, så kan det vara.
1: Oh, 21 september, Matteus.
0: Jaha.
1: Congratulations.
0: En av de här evangelisterna.
1: Ja,
0: Matteus,
1: ja.
0: Markus, Lukas och någon.
1: Jaha, du är en av dem, ja.
0: Ja. Ja.
1: Halleluja på dig då.
0: Halleluja moment.
1: Vi ska säga så här att 1937, det här datumet 21 september, så kommer då en Hobbits äventyr ut. Den publicerat i Tolkien som har gjort de här böckerna. Mm-hmm. Och det är föregångaren till Sagan om ringen som kommer lite senare.
0: Jaha.
1: Mm.
0: Så är de lika
1: varandra? Det är en trilogi det där ju.
0: Ja.
1: Mm. De hänger ju ihop lite grann.
0: Ja.
1: Mm. Vi ska säga så här att han är ju ryslig, den här mannen. Stephen King fyller 79.
0: Jaha,
1: mm.
0: Det.
1: Han har gjort några skräckisar.
0: Mm. Det oftast om man ser skräckisar så finns det en koppling till han där.
1: Ja, han har ju skrivit massa böcker.
0: Ja.
1: Mm. Jag har inte riktigt läst. Jag kommer inte riktigt in i hans böcker.
0: Nej.
1: Och sen har vi countryartisten Faith Hill.
0: Ja, så fyller hon
1: 59.
0: Ja.
1: Mm.
0: Grattis till er. Tittar vi till några som vi ska hissa upp flaggan för, så kan vi dra upp Armeniens vad ska vi se här, vad står det här? Belses, har ingen aning om var det ligger, men någonstans ligger det säkert. Och så är det Malta som vi brukar vara sånt där. Ja, Malta som brukar vara med i Eurovision så här med.
1: Ja, ja, ja, jag har varit på Malta.
0: Du har varit på Malta?
1: Jajamän.
0: Ja. Kommer du ihåg något från Malta?
1: Absolut,
0: ja,
1: det gör jag visst.
0: Berätta något då.
1: Det var fint.
0: Ja,
1: ja, gammal stad.
0: Bra.
1: Bra hotell.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
4: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
5: Välkommen till Er Guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
6: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och Salivin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
7: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnenmaskiner.nu.

0: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
1: Men wow, vad mycket tyger!
2: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
3: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
4: Vad har du hettat nu då?
5: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
4: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
5: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
4: Ta med några elektroder och.
5: Vad är det?
6: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
7: Fredag, lördag, den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
8: Nu får det skärpa till och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
9: Har ni en kedjetransportör där kedjan är utsliten, kanske i behov av en ny? Hos Leif Ohl Verkstad tar vi fram kundanpassade kedjor för just er maskin. Tillverkning, utbyte och service. Ja, hos Leif Ohl Verkstad löser vi allt.
8: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
10: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nbbryggeri.se.

0: time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
1: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka och sen julbord. Ja, vilken skräll. Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.
1: Det här är Radio Treby.
2: Och här är senaste nytt.
3: Åklagaren kommer idag begära förlängd åtalstid efter dådet på Brinellskolan i Fagersta eftersom utredningen ännu inte är klar. Detta rapporterar Sveriges Radio Ekot. Den misstänkte gärningsmannen och en misstänkt medhjälpare sitter fortsatt häktade och något motiv till dådet har ännu inte hittats. Hus och lokaler i Sverige med ryska ägare kan användas som spionbaser enligt Säpo och flera politiker. Detta rapporterar SVT. En kartläggning från Totalförsvarets forskningsinstitut visar att det handlar om cirka 250 fastigheter, men det finns även ett mörkertal. Det finns idag ingen lag som av säkerhetsskäl stoppar ryssar från att köpa svenska fastigheter. Däremot införde Finland en sådan lag 2025. En amerikansk migrationspolis från ICE sköt och skadade en man i Austin, Texas under söndagen. Enligt AP är mannen allvarligt skadad men tillståndet är stabilt. Det var efter ett trafikstopp som agenten från ICE sköt en man i bålen. Exakt vad som ledde fram till skottlossningen är ännu oklart. I Tyskland har förbundskansler Friedrich Merz parti CDU för första gången åkt ur ett delstatsparlament. Istället har högernationalistiska AFP gått starkt fram och blev det största partiet i Mecklenburg-Vorpommern, medan vänsterpartiets Die Linke gick fram i Berlin. Trots ett katastrofval för CDU så kommer Merz sitta kvar som partiledare och förbundskansler. Och som väntat blev det Putins parti Enade Ryssland som vann i det ryska parlamentsvalet som varken anses vara fritt eller rättvist då Putin förbjudit meningsmotståndare att delta i valet. Det blir en solig dag här i Västra Götaland. Måttlig vind från nordväst som längs västkusten kan vara frisk. Och temperaturen den kommer stiga till runt 18 grader under eftermiddagen.

0: Alexander Warren är det som ger oss låten Ordinary, och innan dess då She Drives Me Crazy med Checking Stevens. Apropå drive, du ska väl ut och driva idag, va?
1: Ja, jag ska absolut ut och driva. Jag ska driva till Arlanda i eftermiddag.
0: Aha,
1: fram och tillbaka.
0: Ja, ja, du tar ingen resa när du ändå är där.
1: Nej, jag gör ju inte det. Det är dottern som ska ut på ett äventyr.
0: Se där.
1: Ett livsäventyr kanske.
0: När kommer hon hem då?
1: Det vet vi inte.
0: Alltså.
1: Ja, det är ju 5 veckors utbildning på guideutbildningen som ska gå. Men sen så kommer hon ju ut och jobba. Men hon åker ju hem och packar om. Det måste de göra.
0: Kommer hon hem till jul?
1: Mm, hon är nog borta över jul skulle jag gissa. Mm.
0: Ja, ja.
1: Så kan det vara.
0: Ja.
1: Vet du vad? Vi ska säga, det är en speciell dag idag. Förutom att det är den här beredskapsveckan, så är det världstacksamhetsdagen idag.
0: Ja.
1: Mm. Och det är... Va?
0: Ja, då ska man vara tacksam för det minsta.
1: Ja, men man instiftar det här för att uppmärksamma vikten av att visa tacksamhet och uppskattning i vardagen.
0: Ha?
1: Mot varandra och människor och kanske djur och allt möjligt. Sin bil kanske.
0: Vad har du varit mest tacksam med så här långt in på den här måndagen?
1: Att kaffet var gott.
0: Jaha,
1: mm.
0: Har du också en egen kaffemaskin?
1: Hemma har jag det.
0: Jaha, mm. Okej. Ja.
1: Och att bilen startade.
0: Ja, det är bra.
1: Mm.
0: Ja.
1: Att jag vaknade överhuvudtaget.
0: Ja, det kan man ju vara tacksam för.
1: Och du då?
0: Nej, men det är att i förra veckan så var det så här, innetemperaturen sjönk och sjönk. Jag tänkte, ja, är det något fel på värmepumpen nu igen då?
1: Ja.
0: Men det var det inte, utan det var så här, ligger en seghet i det. Så att nu idag, så här, ja, i helgen så har det varit så här gött och varmt inne. Så att man märker när man går ut när det är så här 10-12 grader att men det, då ska man vara tacksam över att man har värme.
1: Då ska man vara tacksam över att man har värme. Vad bra då.
0: Ja.
1: Ja, vi är tacksamma för olika saker.
0: Ja, det är bra. Mm. Tacksamhetsdagen här. Mycket tack på det då. Nu ska vi vara tacksamma att vi inte blir jagade av vargar, för det här är oro.

0: Justin Timberlake med Can't Stop This Feeling. Klockan är snart framme vid 7:50. Det är en ny vecka. Jag var på kräftskiva i helgen, kan säga att det var, alltså det är inte ofta. Och den där kräftan som kom upp i nere i ån hemma, den fick faktiskt inte åka med, för att den har hållit sig där själv nästan.
1: Jag tycker att han kanske någonstans har han väl polare, så det är rätt elakt att dra upp en ensam stackare. Han kan ju få leva vidare.
0: Ja, precis. Mm,
1: tänker jag. Du har varit på skiva och jag har haft lite skiva.
0: Det har varit så.
1: Ja, men Det är ju trevligt. Vi har ju överlevt båda två uppenbarligen, så att vi har väl nya skivor och spela och nya skivor nästa helg.
0: Ja, absolut. Nej, men nästa helg är inget större planerat än. Inte än. Det kan bli vad som helst där. Jag var ju också lite skylift i lördags också. Inte på skivan, utan jag passade på att ta ner det där staget till slut, och sånt där var sånt väldigt orosmoment över att det där staget kunde ramla ner och få någon kunde få det i huvudet.
1: Fick du ta sån där stagöl, precis som man tar stödbensöl?
0: Ja, precis.
1: Det hade ju varit bra.
0: Ja, nu var det som så att jag hade ju med skyliften efter bilen, så jag tänkte att jag väntar till kvällen där.
1: Ja,
0: så firar jag ordentligt.
1: Ja, jag förstår precis. Men lägg på en skiva nu istället då.
0: Ska vi ta en skiva med Joe Cocker?
1: Ja!
0: Det går bra här. Nu ska vi se här. Ska vi lägga på pickuppen också?
1: Jaha! Ja. Var det, har du...

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Hej, Oskar.
3: Och Anna på Paroi här.
2: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
3: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
2: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
3: Paroi.
2: Din lokala drivkraft.
4: Du har det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner. Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på Dunk i butiken också. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se. Tibro
5: Skog och Trädgård. Fredag, lördag, den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kellfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kellfri.se.
6: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
7: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9 till 16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
8: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
9: Vad har du hittat nu då?
10: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
9: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
10: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
9: Ta med några elektroder och.
10: Vad är det?
11: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
12: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
13: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
14: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hovbergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
12: Kom nu, Göran!
15: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
16: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
15: Åh, så blank att campingen blir bländad.
17: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
18: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och så några andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
19: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
18: Är det de som har butik med Hydroskand?
19: Ja, det stämmer.
18: Ja, strålande, då är dagen räddad.
20: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
21: Therese från Möbelköp i Tidaholm här. I vår butik finns ett stort utbud av sängar, soffor, fåtöljer, matgrupper och hallmöbler. Fri leverans inom 6 mils radie och vi monterar dina nya möbler och forslar bort dina gamla, helt utan kostnad. Bra va? Varmt välkomna till Möbelköp.
0: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
1: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
22: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
23: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
22: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
24: Och nu, tillbaka till musiken.
25: Åklagaren kommer idag begära förlängd åtalstid efter dådet på Brinellskolan i Fagersta eftersom utredningen ännu inte är klar. Detta rapporterar Sveriges Radio Ekot. Den misstänkte gärningsmannen och en misstänkt medhjälpare sitter fortsatt häktade och något motiv till dådet har ännu inte hittats. Hus och lokaler i Sverige med ryska ägare kan användas som spionbaser enligt Säpo och flera politiker. Detta rapporterar SVT. En kartläggning från Totalförsvarets forskningsinstitut visar att det handlar om cirka 250 fastigheter, men det finns även ett mörkertal. Det finns idag ingen lag som av säkerhetsskäl stoppar ryssar från att köpa svenska fastigheter. Däremot införde Finland en sådan lag 2025. En amerikansk migrationspolis från ICE sköt och skadade en man i Austin, Texas under söndagen. Enligt AP är mannen allvarligt skadad men tillståndet är stabilt. Det var efter ett trafikstopp som agenten från ICE sköt en man i bålen. Exakt vad som ledde fram till skottlossningen är ännu oklart. I Tyskland har förbundskansler Fredrik Merz parti CDU för första gången åkt ur ett delstatsparlament. Istället har högernationalistiska AFP gått starkt fram och blev det största partiet i Mecklenburg-Vorpommern, medan vänsterpartiets Die Linke gick fram i Berlin. Trots ett katastrofval för CDU så kommer Merz sitta kvar som partiledare och förbundskansler. Och som väntat blev det Putins parti Enade Ryssland som vann i det ryska parlamentsvalet som varken anses vara fritt eller rättvist då Putin förbjudit meningsmotståndare att delta i valet.
26: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
25: Det blir en solig dag här i Västra Götaland. Måttlig vind från nordväst som längs västkusten kan vara frisk. Och temperaturen den kommer stiga till runt 18 grader under eftermiddagen.
26: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Det är Phil Collins som inleder den här timmen och klockan är strax efter 8. Vi lever i de där konstiga tiderna med, ja, vad ska man säga, valrunder och bröter där. Så vi ska inte se, vi siar inte om valet än.
1: Nej, jag tänkte, jag har sett en liten bild på ett annorlunda boende.
0: Ja.
1: Nu är ju det också, det verkar vara som att det är till salu också. Men det var inte det jag tänkte lägga fokus på. Utan det är ett undervattenshotell. Och det är väldigt, väldigt litet.
0: Aha, aha.
1: Det är som en flytbrygga och ser ut som ett litet utedass.
0: Ja, det är mysigt.
1: Ja, precis. Men under här då, under liksom själva det här lilla röda huset, så finns det ett hotellrum.
0: Ja.
1: Så du kan hyra den här lilla stugan och bo i. Och då kommer du säkert kunna se de här piggvaren och allt möjligt som simmar runt där i vattnet.
0: Så då är det som så att om man nu är där nere.
1: Ja.
0: Då har man liksom vatten ända upp.
1: Ja, du har vatten. Det är som en liten ubåt.
0: Ja, det är en liten bild. Ja, ser man en fisk som dunkar till i fönstret.
1: Ja, det är ett rum med fyra fönster runt kan man säga. Ja. Så det är inte så stort, så man får ju inte vara klaustrofobiskt lagd.
0: Det är ingen höjd där.
1: Nej,
0: men den är inte jättedjup. Det är typ bara så att den är under ytan.
1: Mm. Så det här, då kan man ju då förvärva ett ganska billigt hotell om man tänker sig vad ett annat vanligt hotell kostar.
0: Ja. Jag har aldrig tittat mer hotellrummen, men vad hotellet om man ska köpa hela hotellet.
1: Vad skulle du döpa det här hotellet till då?
0: Ja.
1: Men något clever.
0: Ja, precis. Jag får fundera på det.
1: Kräfthotellet.
0: Ja, precis. Kräftis.

0: Det tog väl om du hör låten Borderline, ny vecka, och vi ska ut på lite båtresa från förra veckan i veckans trekaffe.
1: Åh, herre min gud, vilken resa.
0: Ja.
1: Det kommer ni få reda på allt på efter klockan 3 på onsdag den här veckan.
0: Ja, för förra torsdagen då var vi nämligen ute en liten sväng. Alltså det går ju ganska fort om man åker 90 knop ifrån hamnen och ut en bra bit i Vänern där. Så att det var snabbt fram och tillbaka. Tyvärr så var vi inte i Karlstad och käka glass, för att det var lite osäkert om det faktiskt var öppet glasscaféet där.
1: Ja, och sen var det lite det var lite blåsigt.
0: Ja.
1: Ja, så det hade blivit en liten skakig tripp. Men jag satt och satte tänderna i den där filen. Det var väldigt roligt att skratta, för vi hade ju nog väldigt, väldigt roligt när man skriker och inte tänker sig riktigt för vad man säger.
0: Nej. Det är så. Oftast när man åker någon sån här typ berg- och dalbana, då kommer det ett skrik utan att man tänker på det.
1: Men det är precis som att magen ska vända sig nästan lite ut och in, så man vet inte vart man ska ta vägen, så man blir tvungen att skrika ut den här känslan för att den ska ta vägen någonstans.
0: Det är som när man har hård i magen, man sitter där och skriker.
1: Och vänder något annat ut och in då?
0: Ja, lite så. Ja. Hoppas man är på toa då.
1: Ja, usch.
0: Ja. Här och nu, Army of Lovers.

0: här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
1: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
3: En stängd dag, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
4: Men det luktar ju onkat här inne.
5: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.

0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
1: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
2: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
1: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
3: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
4: Vi bygger drömmar utav
5: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. SMveckan.se. You're invited.
6: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
7: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9 till 16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
8: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
9: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Bröderna Jonssons Rör i Skövde och Tidaholm.
10: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
11: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
10: Åh, så blank att campingen blir bländad.
12: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. Inte Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
13: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
14: Gillar du maskiner och speciellt traktorer? Åk med oss på Saxen Tours till Kentucky i februari. Vi hänger på National Farm Machinery Show, traktorpooling flera kvällar, Indianapolis Motor Speedway, besök på Jim Beams, Nashville och traktorsamlare. Häng med vet jag.
15: Din resa börjar på saxentours.com.
16: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
17: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
18: din grusleverantör.
19: Du missar väl inte Kellfrids lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfrid i Skara.
20: Men wow, vad mycket tyger!
21: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
22: Tovex bil, hela vägen.
0: Tygposten i Skövde. Din kompletta tyg, garn och sytillbehörsbutik.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Åklagaren kommer idag begära förlängd åtalstid efter dådet på Brinellskolan i Fagersta eftersom utredningen ännu inte är klar. Detta rapporterar Sveriges Radio Ekot. Den misstänkte gärningsmannen och en misstänkt medhjälpare sitter fortsatt häktade och något motiv till dådet har ännu inte hittats. Hus och lokaler i Sverige med ryska ägare kan användas som spionbaser enligt Säpo och flera politiker. Detta rapporterar SVT. En kartläggning från Totalförsvarets forskningsinstitut visar att det handlar om cirka 250 fastigheter, men det finns även ett mörkertal. Det finns idag ingen lag som av säkerhetsskäl stoppar ryssar från att köpa svenska fastigheter. Däremot införde Finland en sådan lag 2025. En amerikansk migrationspolis från ICE sköt och skadade en man i Austin, Texas under söndagen. Enligt AP är mannen allvarligt skadad men tillståndet är stabilt. Det var efter ett trafikstopp som agenten från ICE sköt en man i bålen. Exakt vad som ledde fram till skottlossningen är ännu oklart. I Tyskland har förbundskansler Friedrich Merz parti CDU för första gången åkt ur ett delstatsparlament. Istället har högernationalistiska AFP gått starkt fram och blev det största partiet i Mecklenburg-Vorpommern, medan vänsterpartiets Die Linke gick fram i Berlin. Trots ett katastrofval för CDU så kommer Merz sitta kvar som partiledare och förbundskansler. Och som väntat blev det Putins parti Enade Ryssland som vann i det ryska parlamentsvalet som varken anses vara fritt eller rättvist då Putin förbjudit meningsmotståndare att delta i valet. Det blir en solig dag här i Västra Götaland. Måttlig vind från nordväst som längs västkusten kan vara frisk. Och temperaturen den kommer stiga till runt 18 grader under eftermiddagen.

0: Status Q, whatever you want. I Radio Treby, måndag morgon har vi sagt. Och det är ju som sagt, den här löneveckan, det är ju alltid trevligt det där.
1: Och det roliga är också varje gång när lönen kommer en fredag.
0: Mm.
1: För det är ju ändå lite mera fest då.
0: Ja, precis. Mm, ja, det är ju 25 på fredag. Ja, det stämmer.
1: Och de som jublar allra mest, det tror jag faktiskt är butikerna.
0: Ja, jajamän. Och de som, ja, nu är det väl september. Det är klart att augusti var ju hårdare, men det kan ju vara såna här grejer som att jag var tvungen att köpa det på kredit under sommaren där, så att då kanske det. Hur som helst, det ramlar nog in några kronor i alla fall på fredag.
1: Det är underbart det faktiskt. Så att vi får se vad jag ska göra. Jag ska ut och köra bil här idag, så det kanske det blir dyrt, vet du. Bränslet är dyrt nu.
0: Ja, jag har inte kollat riktigt vad det står på pumpen här nere idag. Det brukar vara lite berg- och dalbana med priser och sånt där. Och sen så hörde jag någon sån här nyhet i fredags att man trodde ju på att det skulle bli så jädra höga priser. Men sen visade det sig att typ halva Kina, de har ju gått över och kört på el, så att nej, det var inte så farligt.
1: Ja, men det är fantastiskt bra. Tänk att det är några positiva nyheter i den här världen ändå då.
0: Ja, det är kanske en sån förhandling man tar med sig då när det är den här talmansrundan och grejer där. Att ja, men vi kan tänka oss det här för det är så mycket elbilar och så.
1: Ja, absolut. Nu är det bara positiva nyheter från och med nu.
0: Ja, precis. Mm. Positiva nyheter. Mm. Måndag morgonen fortsätter. Alldeles strax med Dileva. Vi har bara varandra. Först Stacey Letters Sove.

0: Dileva, vi har bara varandra. Ja, du.
1: Du vet vad jag gjorde igår?
0: Nej, ingen aning.
1: Jag gjorde faktiskt äppelmos.
0: Oj då, ja. Ja, var det som sa att du råkar köra över ett äpple med gräsklippan?
1: Nej, det gör gräsklippan varje dag, så det är han så duktig på, vet du.
0: Ja.
1: Adolf klipper, han klipper väldigt bra. Men i alla fall så, jag drar ju fram den här gamla hushållsassistenten. Jag vet inte om den är från 60- eller 70-talet, min mormors gamla. Den är ju helt fantastisk.
0: Mm.
1: Ja, men först fick jag inte loss den där lilla bytten som sitter i, så det var lite först lite våld för att få loss den, men sen för att få ihop alla delar så har jag en gammal beskrivning som ligger någonstans långt bak i telefonen som jag får leta efter varje år, men efter lite om och men så är alla igång och det är ju så galet magiskt att mosa ner den där äpplena.
0: Kör du i med alltihopa med liksom med hela kärnhuset och sådär?
1: Ja, ja. Du, absolut, skal, pinnar, kärnor,
0: hela
1: blad,
0: träet.
1: Allt
0: och ja, det är bra.
1: Det separeras ju i den där fantastiska maskinen och sen kan man köra det där liksom alla kärnhus två gånger till, för det sitter jättemycket mos kvar i de där, så att det är, ja, jag mådde så bra igår.
0: Mm. Min närmaste granne, de har väl en 3-4 äppleträ och det är alltid så här, du får komma över och plocka hur mycket du vill där. Jag har inte varit över nu på några dagar där, men det känns som att det skulle kunna gå över där, så gör man en ordentlig laddning med mos eller med äppelpaj och sånt där.
1: Du kan få låna min maskin.
0: Ja, eller så skickar jag med liksom. Jag tar, jag vet inte vad det kan bli, men en 10 kassar kan det nog lätt bli med äpplen.
1: Åh, herregud. Då får jag börja räkna på timpenning här faktiskt, tänker jag.
0: Precis. Vi får ha någon sån här grej med radion. Det hade vi för något år sedan, vi stod utanför här och bjuder på kanelbullar. Den här gången så bjuder vi på äpplekaka eller äppelmos, kanske lättare om vi ska köta i din maskin där.
1: Ljummet äppelmos med lite kanel på och lite kall mjölk och en sked till det, vet du. Det är gött.
0: Ja. Klockan 9 nyheter.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Hej, Oskar.
3: Och Anna på Paroi här.
2: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Sjölvorna,
3: Vårgårda,
2: Sollebrand
3: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroi.se.
2: Paroi,
3: din lokala drivkraft.
4: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Nu har vi fått in massa nya höstgardiner, både färdigsydda och med förvara. Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten. Välkomna!
5: Edgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
6: Nu får ni skärpa till och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
7: Behöver ni reparera eller byta en drivenhet? Vi arbetar med växlar, elmotorer, drivkedjor, drivremmar, drev och lager. Vid behov kan vi även tillverka axlar och andra maskindelar. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
6: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
8: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
9: yeah. Letar du efter ny bil i Mariestad? Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
10: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
9: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
11: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
12: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
13: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hovbergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
11: Kom nu, Göran!
14: Ja, men tjenare! Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
15: Butik 9 i Götene har kläder till alla i familjen.
16: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Bröderna Jonssons Rör i Skövde och Tidaholm.

0: Vad har du hittat nu då?
1: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
0: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
1: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
0: Ta med några elektroder och.
1: Vad är det?
2: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
3: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
4: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
3: Varför då?
4: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
3: Det låter ju klokt.
4: Ja, någon av oss måste ju vara det.
3: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
5: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
6: Nej, men hej på er ute i stugorna. Nu var det brevet här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
7: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Våra konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
8: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 9 och här är senaste nytt.
1: Vänsterpartiet ökar nu pressen på Centerpartiet i regeringsförhandlingarna. I SVTs agenda uppmanar vice partiledaren återigen Centern att sätta sig vid förhandlingsbordet. Men än så länge vägrar Centerpartiet att prata med Vänsterpartiet som kräver ministerposter för att stödja en rödgrön regering. Och nu har alla personkryss räknas och rört om en del. Expressen rapporterar att Vänsterpartiets klimatpolitiska talesperson Kajsa Fredholm förlorar sin plats i riksdagen eftersom Mohammed Abdulkadir Ali har kryssats in för att istället representera Dalarna. Den okända nykomlingen har bara varit med i partiet i drygt ett år. Även Miljöpartiets energipolitiska talesperson Linus Laxo blir utan riksdagsplats efter att ha blivit utkryssat av en annan nykomling inom partiet, Mohammed Abdulkani. Och i Malmö så blev Liberalernas toppman Simon Krisander utan plats i riksdagen. Detta gick istället till veteranen Lars Leijonborg. Anledningen till detta är att partiet valde att lägga ut både en lokal och en rikslista. Där rikslistan toppades av Simona och fler väljare valde rikslistan än den lokala listan. Åklagaren kommer idag begära förlängd åtalstid efter dådet på Brinellskolan i Fagersta eftersom utredningen ännu inte är klar. Detta rapporterar Sveriges Radio. Den misstänkte gärningsmannen och en misstänkt medhjälpare sitter fortsatt häktade. Något motiv till dådet har ännu inte hittats. Och det ser ut att bli brist på flygbränsle i höst sedan kriget i Iran slagit ut en stor del av leveranserna från Mellanöstern, det rapporterar TT. Nu tvingas de europeiska länderna öka importen av bränsle från bland annat Sydkorea, USA och Nigeria.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Det blir en solig dag här i Västra Götaland. Måttlig vind från nordväst som längs västkusten kan vara frisk. Och temperaturen den kommer stiga till runt 18 grader under eftermiddagen.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Love of Common People heter låten som inledde den här timmen med Paul Young.
1: Vem det här med att vara på fest? Jag hade ju fest i helgen.
0: Du hade det? Ja.
1: Ja, och det är ju lätt hänt att man kanske liksom gör lite dumma saker när man har tagit ett eller två glas vin för mycket. Ja. Kanske köper någonting eller något. Och jag hörde att du hade någon rolig historia om
0: det. Ja, jag var på kräftskiva i helgen, men jag köpte ingenting. Inte vad jag vet, inte vad som kom fram, men det var ganska lugnt faktiskt. Jag var redan uppe över 10 igår och det var sån här riktigt fixardag igår. Så det kändes inte av någonting egentligen att man har varit
1: uppe
0: på...
1: Uppe vid 10?
0: Ja, alltså. Så igång då. Jag var inte hemma för en tre. Ett halv tre kanske.
1: Ja, okej.
0: Ja, nej. Det är så här. Det är P4 Väst som i alla fall rapporterar om att Sofia här, hon har köpt en åsna på fyllan. Lite ångest för i samband med en vild fest på Malta så råkar hon nämligen och göra ett oväntat köp. Och hon är alltså en travprofil då. Så dagen efter när hon vaknar upp så har hon ett meddelande på sin telefon här att hon har köpt en åsna som heter Gozo. Och nu ska den fraktas hem från Malta då till Uddevalla.
1: Nej, men vad är... Åsner är ju så fina, men jag tror att om hon ska använda den i travsyfte, då får hon nog jobba lite, tror jag.
0: Det blir som Bamse. Det går inte så fort.
1: Jo, om man inte har en sån där tågvissla då, för Bamse...
0: Ja, just det.
1: Ja, exakt. Han sprang ju som helskotta med tåget.
0: Ja, precis. Det kanske är Bamses gamla åsna som har varit på Malta där.
1: Men gud, stackars åsna, ska hon verkligen forsla hem den från Malta? Kan han inte få vara kvar i sin hemmamiljö? Hon får liksom bara sälja tillbaka den.
0: Men någonting i alla fall där. Och sen så, Gozo heter den i alla fall.
1: Gozo.
0: Ja, nej, men så kan det vara när man har köpt någonting på fyllan. Det har säkerligen hänt mig också att jag har köpt någonting där. Dock ingen åsna, inga djur eller något sånt där. Men säkerligen att man har gjort affär på någon bil eller något liknande. Där och så inser man att det kanske inte var
1: farligt.
0: Ja, det kan det vara.
1: Jag har nog mest gjort dumma saker faktiskt.

0: Captain Crows i Radio 3-by. Det är ju beredskapsvecka. Man ska tänka lite på det här om kriget, krisen kommer, att man är förberedd, man har allt möjligt där. Och det är bra så här, för igår var en sån här dag när det var ganska mycket röjande, i alla fall på det här som jag kallar för centrallagret hemma. Och tänk vad mycket grejer man inte vet att man har för man hittar det. Och jag hade ju massa batterier som var helt nya och färska som faktiskt funkar, så att där var check på det. Så att jag slipper att köpa batterier på ett tag.
1: Det är ju jättebra. Att röja, det måste man göra ibland. För att man har ju en tendens att samla på sig hur mycket bråte som helst.
0: Och nu var det så här att jag kände i lördags när jag var ute där bara, ja, men det är en svag lukt av mus här. Alltså det, mus,
1: av mus, alltså vilken form av mus? Är den flytande, levande?
0: Ja. Det kan man fråga sig. Det är hus, om man så säger.
1: Ja, det var kanske
0: det
1: mus.
0: Kan man ju bajs, forma på många olika sätt. Nej, alltså det är muspiss, alltså.
1: Jaha, det vet inte jag hur det luktar. Men jag vet inte hur en död mus luktar.
0: Ja, nej, men det luktar lite fränt sådär. Så, ja, nej, men jag laddar i alla fall på. Jag har ju såna här musfällor där. Och nu ska vi se, för jag laddar nämligen i dem med bars. Och då är det sån här som smakar lite som After Eight, vet du. Alltså mintsmak där.
1: Ja, gött.
0: Jag tänker innan de får uppleva sin sista sekunder i musfällan där, så har de i alla fall fått smaka på lite bars After Eight.
1: Då har de fått njuta.
0: Ja, då kan man ju... Nej, men i alla fall, det är bra liksom att tänka nu att nu när allting är borta från åkrar i stort sett, då tar ju sig mössen närmare och närmare. Jag har nämligen en kille som kommer ut så här och fixar till det här med så att mössen inte ska hålla sig inne, och han berättade det. Alltså det är ganska enkelt. Man ska inte ta och sätta råttfällor inne i husen, för då är jag så här, då ska de ju komma in först, utan det är ju precis utanför där, så jag har någon sån här plåtburkar som står där.
1: Nu var det smart.
0: Ja, så finns det ju många olika grejer man kan använda. Jag har sett att det stora varuhuset som säljer biltillbehör, de har ju såna här, jag vet inte om det är tillåtet fortfarande, det kanske det är. Det är som en liten ramp och så en vippbräda där.
1: Inte snälla fällor faktiskt. Nej. Men jag har en låt till dig.
0: Har du en låt till mig?
1: Nu har Marcus laddat fällan för oj, att oj, oj. Mota bort en mus. Hör
0: eller
1: du?
0: Råtta. Ja. Vi får se hur det går. De lär ju komma fram mer och mer i alla fall här.
1: Absolut.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Hej, Vedens Gräs här.
4: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
3: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
4: Förhållandena är optimala.
3: Lägg färdig gräsmatta nu.
4: Beställ på vedensgräs.se.
5: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
6: Beror på hur hungrig man är.
5: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
6: Och köper du 2 kilo?
5: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
7: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
8: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Nu har vi fått in massa nya höstgardiner, både färdigsydda och med att bevara. Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten. Välkomna!
9: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
10: Hej, Oskar.
11: Och Anna på Paroj här.
10: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Skölverna,
11: Vårgårda,
10: Sollebrand
11: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
10: Paroj,
11: din lokala drivkraft.
12: Fredag, lördag den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.

0: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
1: Therese från Möbelköp i Tidaholm här. I vår butik finns ett stort utbud av sängar, soffor, fåtöljer, matgrupper och hallmöbler. Fri leverans inom 6 mils radie. Och vi monterar dina nya möbler och forslar bort dina gamla. Helt utan kostnad. Bra va? Varmt välkomna till Möbelköp.
2: Letar du efter ny bil i Mariestad?
3: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
2: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
3: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
4: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
5: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
6: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
7: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
10: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
11: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
12: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
13: Tjenare, är det du som är Fröken Grus eller?
14: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
13: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kär. Är du singel då? Vagningsrepliker i all ära, säger Veta, men säger jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad, antingen på telefon eller deras fina hemsida, janlundblad.se. Vi löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar och till föga. Min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer, de grusades något hejdlöst.
15: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Så heter han, Sanna Nilsen i Wasted Love, när klockan snart är 9:55.
1: Och det är så roligt det här, va?
0: Alltså?
1: Jag har ju bakat ganska, under ganska lång tid, någonting som heter kesofraller.
0: Ja.
1: Mm, väldigt. Ja, men det är väldigt proteinrikt bröd. Det är väldigt mycket keso, det är väldigt mycket ägg och sen är det havregryn och salt. Så det är väldigt lite ingredienser, väldigt lätt att baka och väldigt gott och man blir väldigt mätt länge.
0: Mm.
1: Och då tänker jag så här, kanske någon som lyssnar på Radio Treby som har hört det här. Nej, men nu är det så här att nu har de här stora jättarna, drakarna som tillverkar bröd, nu har de fattat att det här kommer bli en storsäljare i svenska folket. Så just nu så har de börjat liksom lansera och sälja sånt här typ utav bröd ut i affärerna.
0: Ah.
1: Och det har blivit så himla populärt så de hinner ju inte baka. Det tar slut lika fort som det kommer ut i hyllorna.
0: Tar du åt äran att det är du som liksom har varit den som gör att det går åt så mycket?
1: Nej, jag tror inte att jag har någonting att göra. Men det är ett jättebra bröd. Jag tycker det är superbra att folk anammar det här. För att det är gott, nyttigt och enkelt.
0: Det är ungefär som det var en kille här i somras som är lite high på det här med att göra någon form av ölhållare i 3D-printer. Och då visar det sig att man kan köpa en sån här isklamp någonstans. Och i det där varuhuset där man säljer den här isklampen, där sålde det slut överallt. För att alla som hade en sån här 3D-printer, de fick ju liksom, här är liksom programmet eller nedladdningsfilen gör en sån här. Och då behöver man köpa en sån där isklamp också för att kunna få den att funka.
1: Smart affärsidé.
0: Ja, jajamän.
1: Kesobröd och ölhållare.
0: Ja, precis. Det är en bra
1: rätt.
0: Ta något kallt i keson där. Här är nu ABBA. Det handlar om pengar.

0: Det är Dotter vi hör i låten It's No Easy to Write a Love Song. Ja, så är det med det.
1: Alltså att heta Dotter, det måste ju vara lite problematiskt. Det här är min dotter och hon heter Dotter. Och hur ser din dotter ut? Det blir mycket dotter, tänker jag.
0: Ja, det är väl ungefär som att ha en bror som heter Bror.
1: Ja, men lite så faktiskt. Det är ett smart namn, men också kan skapa förvirringar.
0: Eller när man ska ropa på syster, som inte är syster utan hon är sjuksyster.
1: Hon är bror.
0: Ja, min bror syster.
1: Syster ropar på bror, ja. Som ropar på sin dotter.
0: Hen. Ja.
1: Oj, ja. Oj, vilken snurrig prata.
0: Ja, det blir det faktiskt.
1: Nu ska vi gå ut och ha lite måndagsmöte.
0: Du ska, ja, precis. Du drar ju vidare till Arlanda idag då.
1: Ja, jag ska köra i, vi turas om, jag och min man. Så vi ska upp till Arlanda och tillbaka. Så att jag åker i eftermiddag här.
0: Ja, då kan vi se dig på gränsbevakarna senare i höst då.
1: Ja, det är, exakt, det blir spännande det.
0: Ja.
1: Nej, men det ska bli kul. Jag har inte varit på Arlanda sen jag stort sett flyttade ner här. Man åker ju nästan, flyger aldrig därifrån längre.
0: Nej, jag har aldrig varit på Arlanda, men det ligger i närheten av Stockholm, eller hur är det? Ligger inte
1: ja, i... ja, det ligger ju norr om Stockholm, så att, absolut.
0: Ja. Har du kollat flighten?
1: Om nej, jag är inte så insatt. Det kommer ju möta upp en sån här guide ifrån, eller här från den här utbildningen hon ska gå. Så det kommer ju stå någon där med någon liten checkskylt och så ta emot dem där vid incheckningsdiskarna. Så att vi behöver bara liksom skjutsa dit den och lämna henne på plats, och sen så sköter de resten.
0: Ja, är det resfeber på dottern?
1: Jag tror att hon är ganska lugn faktiskt. Jag tror att hon har sett fram emot det här länge. Det här blir ju hennes livs stora första äventyr. Så att jag bara är glad för hennes skull. Och hon fyller dessutom år idag.
0: Åh, då får vi säga grattis där då.
1: Jajamän.
0: Ja, blir myndig idag då.
1: Ja, hon blir 19.
0: Ja, myndig plus då.
1: Ja.
0: Så du får lite sovmorgon imorgon. Dyker in här vid 8:30 när vi drar av vår tävling, tänkte jag.
1: Tack snälla.
0: Ja, ha en sjukt trevlig resa.
1: Tack, hej då!

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
3: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
4: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
5: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
4: Silverknappen i Lidköping.
6: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
7: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
8: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
6: Kom nu, Göran!
9: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
10: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
11: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
12: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
13: Hej, Oskar.
14: Och Anna på Paroj här.
13: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
14: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
13: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
14: Paroj.
13: Din lokala drivkraft.
15: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
16: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
17: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
18: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
19: Hej, Vedums gräs här.
20: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
19: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
20: Förhållandena är optimala.
19: Lägg färdig gräsmattan nu.
20: Beställ på vedumsgräs.se.
21: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det Brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Living ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
22: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering?
0: Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen.
1: Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
22: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
23: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
24: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
23: Varför då?
24: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
23: Det låter ju klokt.
24: Ja, någon av oss måste ju vara det.
23: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
25: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
26: Och nu, tillbaka till musiken.
27: Vänsterpartiet ökar nu pressen på Centerpartiet i regeringsförhandlingarna. I SVTs agenda uppmanar vicepartiledaren återigen Centern att sätta sig vid förhandlingsbordet. Men än så länge vägrar Centerpartiet att prata med Vänsterpartiet som kräver ministerposter för att stödja en rödgrön regering. Och nu har alla personkryss räknas och rört om en del. Expressen rapporterar att Vänsterpartiets klimatpolitiska talesperson Kajsa Fredholm förlorar sin plats i riksdagen eftersom Mohammed Abdukardir Ali har kryssats in för att istället representera Dalarna. Den okända nykomlingen har bara varit med i partiet i drygt ett år. Även Miljöpartiets energipolitiska talesperson Linus Laxo blir utan riksdagsplats efter att ha blivit utkryssat av en annan nykomling inom partiet, Mohammed Abdukani. Och i Malmö så blev Liberalernas toppman Simon Krisander utan plats i riksdagen. Detta gick istället till veteranen Lars Leijonborg. Anledningen till detta är att partiet valde att lägga ut både en lokal och en rikslista. Där rikslistan toppades av Simona och fler väljare valde rikslistan än den lokala listan. Åklagaren kommer idag begära förlängd åtalstid efter dådet på Brinellskolan i Fagersta eftersom utredningen ännu inte är klar. Detta rapporterar Sveriges Radio. Den misstänkte gärningsmannen och en misstänkt medhjälpare sitter fortsatt häktade. Något motiv till dådet har ännu inte hittats. Och det ser ut att bli brist på flygbränsle i höst sedan kriget i Iran slagit ut en stor del av leveranserna från Mellanöstern, det rapporterar TT. Nu tvingas de europeiska länderna öka importen av bränsle från bland annat Sydkorea, USA och Nigeria.
28: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
27: Det blir en solig dag här i Västra Götaland. Måttlig vind från nordväst som längs västkusten kan vara frisk. Och temperaturen den kommer stiga till runt 18 grader under eftermiddagen.
28: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Out of Touch, Daryl Hall, John Oates. Hej där, måndagsfrö, måndag förmiddag, några minuter över 10. Tack så mycket, Marcus och Elin. Jag heter Tommy. Hej. Hade jag tänkt att vi skulle kolla svamp i helgen, blir inte ett skit med det. Men jag tänker att svampen får växa till sig tills nästa sväng kanske, så vi åker ut och hämtar svamp. För nu tror vi nog att det svampstället vi hittar för några veckor sedan, att det nog ska leverera. Nej, men det blir mycket, mycket natur i helgen. Alltså hemma natur, alltså trimmad natur, trädgårdspyssel och sånt där. Alltså vi var ju av svärmor i lördags och fixade hennes trädgård lite grann och hittade stenar där, trampa upp en skön sån här rabattkant med gammal marksten. Kommer på det, fasen, det skulle jag ju vilja ha hemma. Det kan vi inte med att ta sten från svärmor, det är ju taskigt liksom. Så har jag också ansatt faktiskt plommonträdet hemma, fixat ny frisyr på det och så. Jag tror att det gick bra. Det är så svårt tycker jag med träd. Man går ifrån som att, nej men det är fint. Det är ganska som att klippa håret på sig själv, fast på någon annan. Och så gjorde vi äppelchutney också. Herregud vad det är gott. Det är grymt. Och så är det beredskapsvecka, du. Här ser du en som är beredd.

0: Radio Treby.
1: Musiken från 50-talet fram tills idag.
2: If you hate me after all.

Bay City Rollers på 3B. Bye bye baby efter Melanie C. Ja, men det är ett beredskapsvecka. Hela veckan är det det. Vi kommer få mängder med information i press, radio och tv. Nej, men du vet, så här funkar det ju. Så ska man då ta sig en funderare. Hej på dig lilla vän. Hur bra är du på att försvara dig själv? Ja, men alltså så här med mat och el och du vet det här. Håller man sig flytad? Har du allting hemma så du behöver ifall det blir galet? Då tänker jag så, ja men alltså vi har så här stormkök hemma. Och då har både så här rödspritsvarianten och den här som går på gas liksom. Så där känner jag att, ja men då kan man ändå riva igång en pyttipanna eller steka ett ägg om det skulle gå till helsika alltså. Så är det. Jag läste SVT, en riktigt seriös kartläggning, hur många fastigheter och hus som ägs av ryssar. Och då känner jag, det är väl, ja, det är väl klart man måste kolla det. Men det här var ju, för, var det inte några månader sedan bara som det framkom att det var ju några ryssar som hade köpt ett fritidshus jättesupernära militäranläggningen ute vid Stockholms skärgård på Muskö där ute. Var det inte något sånt? Och det tänker jag, det är väldigt mystiskt. Så ett litet mystiskt öga och lite stormkök och sådär. Och så tänker jag så här, alla åker ju elbil nu för tiden. Hur skört är det?

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
3: Vallavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Vallavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Vallavi 0512 14 000.
4: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
5: Din gröna lösning.
6: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
7: Beror på hur hungrig man är.
6: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
7: Och köper du 2 kilo?
6: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinnsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
8: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
9: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkommen till oss på Motonova 9-16 september.
8: Du missar väl inte Kellfrids lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfrid i Skara.
10: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
11: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
12: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
13: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
14: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
13: Silverknappen i Lidköping.
15: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
18: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
19: Tovex bil. Hela vägen.
20: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
21: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
22: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
21: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
23: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
24: Letar du efter det perfekta smycket?
1: Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
2: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
3: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
5: Kallt hemma, skaffa en värmepump. Ring bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
24: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

10, taxi efter Peter Lemark. Vänta dig mirakel. Det du, eller hur? Plötsligt bara det händer att liksom, vi hänger kvar i sommaren och de här goda, känsliga växterna spirar igen. Fasen, vi har ju tomater nu liksom som är gröna. Och nu går vi och plockar röda tomater. Famnvis. Det är trevligt. Alltså så här ser det en som har faktiskt tänkt på det med beredskap. Vi är klara med tomater. Det känns ju lite grann när man sveper med blicken över sin trädgård hemma i Trollhättan. Att liksom fasen här ser det. Vi klarar oss nog fasen på tomater. Åtminstone 2 veckor till. Sen får hoppas att det är över det mesta. Nej men alltså det här med beredskap. Så, jag tänkte på det. Alltså det här med att alla har, nästan alla har elbil. Känns det som det är inte så riktigt. Men på något sätt där vi trycks ju in det här att vi ska ha elbil. För det är så himla bra. Men hur känsligt är inte det om det ska smälla på? Jag menar, man har ju inte typ eltillverkning hemma direkt sådär. Alltså det kanske är nästa grej. Ett litet kraftverk. Var det inte någon som hade skissat, nu skenar jag här. Var det inte någon som hade skissat på ett litet kärnkraftverk? Jag ska ta och skissa, jag ska kolla upp den grejen nu. Så återkommer jag. I så fall så ska vi väl fundera på att gå ihop och köpa ett sånt. Menar, hur många kan man vara på ett sånt liksom? Jättegod förmiddag. Mary Jane Smith om en stund. Här är Steve Winwood.

Leave my head but never leave my heart. Det är rätt tunga grejer egentligen. Sen på förmiddagen på måndagen, Maria Jane Smith efter Steve Winwood. Du, det här med små jäkla kärnkraftverk som vi kan ha hemma vid. Jag återkommer, jag sonderar terrängen. Jag kommer med besked alldeles strax. Det är ju beredskapsveckan, man får göra sig lite. Man får läsa på lite grann. Du, vi har retrokväll. Rockabilly, rock'n'roll, lite svenska klassiker från 50-60-talet egentligen. 2 timmar, vi startar retrokvällen här på 3B klockan 20.00 i afton.

men på de allra flesta håll i västra Sverige idag så känns det som det här funkar faktiskt. Bruce efter Blondie, Heart of Glass. Tommy heter jag, hej. Jo men du, vi funderar på att köpa bil, nu ny bil. Och då tänker vi att vi ska ha en sån här hybridvariant. Så då tänker jag att då har jag ändå gjort nytt. Det är inte bara el liksom, utan det är även lite... Ja, lite sån icke-förnyelsebara energikäll. Det är inte så jättebra heller egentligen. Men okej, man gör vad man kan. Det är väl det man ska ställa sig den här frågan under veckan nu egentligen. Ja, men det här med kärnkraftverk har vi hemmabruk. Finns, det är klart inte det finns. Det är klart inte finns. Däremot har man funderingar på det. Liksom i framtiden, eventuellt så här, containerstora kärnkraftverk som är självreglerande, transportabla och nästan underhållsfria. Där är vi ju inte än. Men jag tänker så här, ju mer beroende av el vi blir så måste vi hitta någonting. Sen finns det ju solpaneler och det finns vindkraft och det finns ju liksom allt det där alltså, som är förnybart. Och det är ju också sånt vi ska tänka på när vi har lånat den här planeten av våra barn, eller hur? Det får vi inte glömma av. Nej men alltså, jag tänker, det är väl skönt att vi inte ska hålla på med kärnkraft så att vi inte får en egen liten härdsmälta hemma på mitt i grillningen där grannen kommer över. Du, är ledsen här nu, vi får utrymme. Vadå? Nej men jag är hängmörad, jag har köpt KBB första gången i mitt liv. Vad har du gjort? Nej, jag är ledsen, jag glömde, jag ska hälla på vatten där. Jag tror inte vi klarar det. Så vi får försöka liksom hålla isär. Men en grej som är lite intressant, USAs militär, de testade en grej på 60-talet. Apropå det här med små kärnkraftverk. Ja, det var en portabel kärnreaktor på släp. Den kallades ML1 och den använde kunde köras på luft i stort sett. Det känns ju som att det finns mycket annat att efterjustera det på den grejen. Alltså, ja, nej, men du, nyheter och väder klockan 11, va, tycker jag.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Nu får ni skärpa till och den kommer att väldigt viktig faktiskt.
3: Behöver ni byta band i er transportör? Hos Leifon Verkstad fixar vi det. Vi servar och reparerar alla typer av band. Smala, breda, tjocka eller tunna band. Allt för att hålla er verksamhet igång. Hos Leifon Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
2: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
4: Vara konserthus. Gåshud, magpir, stora upplevelser.
5: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
6: Din grusleverantör.
7: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
8: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
9: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
10: Fredag, lördag den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
11: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
12: Nya vattenfilter. Ring AB Ditec i Vårgårda.
13: Allt i köket köper du hos Butik Nio i Götene.
14: Men wow, vad mycket tyger!
15: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
16: Vi bygger drömmar!
17: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
18: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
19: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
20: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
19: Åh, så blank att campingen blir bländad.
21: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt. Och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
22: Therese från Möbelköp i Tidaholm här. I vår butik finns ett stort utbud av sängar, soffor, fåtöljer, matgrupper och hallmöbler. Fri leverans inom 6 mils radie och vi monterar dina nya möbler och forslar bort dina gamla, helt utan kostnad. Bra va? Varmt välkomna till Möbelköp.
23: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
24: Gillar du maskiner och speciellt traktorer? Åk med oss på Saxen Tours till Kentucky i februari. Vi hänger på National Farm Machinery Show, traktorpooling flera kvällar, Indianapolis Motor Speedway, besök på Jim Beams, Nashville och traktorsamlare. Häng med vet jag.
25: Din resa börjar på saxentors.com.
26: Norra Vångas är
0: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
1: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
2: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: har blivit 11 och här är senaste nytt.
1: Vänsterpartiet ökar nu pressen på Centerpartiet i regeringsförhandlingarna. I SVTs agenda uppmanar vice partiledaren återigen Centern att sätta sig vid förhandlingsbordet. Men än så länge vägrar Centerpartiet att prata med Vänsterpartiet som kräver ministerposter för att stödja en rödgrön regering. Och nu har alla personkryss räknas och rört om en del. Expressen rapporterar att Vänsterpartiets klimatpolitiska talesperson Kajsa Fredholm förlorar sin plats i riksdagen eftersom Mohammed Abdulkadir Ali har kryssats in för att istället representera Dalarna. Den okända nykomlingen har bara varit med i partiet i drygt ett år. Även Miljöpartiets energipolitiska talesperson Linus Laxo blir utan riksdagsplats efter att ha blivit utkryssat av en annan nykomling inom partiet, Mohammed Abdulkani. Och i Malmö så blev Liberalernas toppman Simon Krisander utan plats i riksdagen. Detta gick istället till veteranen Lars Leijonborg. Anledningen till detta är att partiet valde att lägga ut både en lokal och en rikslista. Där rikslistan toppades av Simona och fler väljare valde rikslistan än den lokala listan. Åklagaren kommer idag begära förlängd åtalstid efter dådet på Brinellskolan i Fagersta eftersom utredningen ännu inte är klar. Detta rapporterar Sveriges Radio. Den misstänkte gärningsmannen och en misstänkt medhjälpare sitter fortsatt häktade. Något motiv till dådet har ännu inte hittats. Och det ser ut att bli brist på flygbränsle i höst sedan kriget i Iran slagit ut en stor del av leveranserna från Mellanöstern, det rapporterar TT. Nu tvingas de europeiska länderna öka importen av bränsle från bland annat Sydkorea, USA och Nigeria.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Det blir en solig dag här i Västra Götaland. Måttlig vind från nordväst som längs västkusten kan vara frisk. Och temperaturen den kommer stiga till runt 18 grader under eftermiddagen.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

på dig några minuter över 11 i klockan. Tommy heter jag, som har lite så här halsen fortfarande. Lite sån här förkylning som inte bryter ut. Min 13-åring var hemma lite grann förra veckan och var krasslig. Så att det är sån här skit som går. Alltså vi pallar ju ingenting längre, eller hur? För inte tala om alla som har barn på dagis. Det är inte klokt. Jag har en kompis nu som håller på och skolar in, eller de har gjort det. Och de blir sjuka hela tiden. Och då kommer jag ihåg, just det var ju så det var. Så, saker man glömmer, du. Beredskapsveckan ska man tänka på. D-vitamin, det tycker jag. Det ska du tänka på, oavsett vilket nu. Börja knapra D-vitamin den här veckan. Idag är det hummerpremiär förresten. Det är också lite så. Visste du det? Det är bara svenska medborgare som får fiska hummer. Är du inte det så får du meta hummer. Lycka till med det.

Efter Walter Nilsson, jag fick andas den tunna luften på tre. Jag får också för mig att Walter Nilsson är en sån här jäkla duktig hummerfiskare också liksom. Han har ingått säkert i något kompisgäng som slänger in 8 kilo snus rätt in i ansiktet och så drar de ut bara tidigt på morgonen och så håller de på och slänger i. Så har de sina klassiska ställen, det är fördomar, men också besannat i verklighet. För jag jobbade under många år i Göteborg, mina kollegor där, det var många som ingick i såna här hummercirklar. Alltså nästan som såna här trollkarscirklar. Väldigt tysta och hummande och kolla och så kunde man ställa frågan så här, var ni ute och fiska i morse eller? Ja, svävande svar. Vad brukar ni vara? Alltså, jag är en sån här barnunge också, så jag frågade så, vad brukar ni vara och fiska hummer då? Det är lite olika. Havet. Det är sådana svar. Så har du en kompis som är lite mystisk nu så beror det på det. Kan jag tänka mig att de är ute och hummerfiskar. Vad ska vi tro om priset då? Jag tänker så här nu. Rekordet för hummer, det var ju 102 000. Det var ju, fanns det 2012. Där tror jag inte. Jag tror att hummen mår bra. Jag tänker på kräften har ju mått himla bra. Då tänker jag hummen tar rygg på kräften och mår bra. Det finns gott om dem. 35 000 slänger ju med nu. Så får vi se om vi har rätt här i veckan. Är det imorgon redan i fiskauktionen vi får reda på det? Ja, vi kollar på det. Jag slänger in 35 000. Du kan väl också gamla lite, får vi se vem som är närmast. Ida Lova och Uno Svenningsson närmast i musiken i alla fall. Här är Arvingarna.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg. Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
3: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
4: din grusleverantör.
5: Kap, svet, slit och bult.
6: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svett, slip, bult och hydroskant, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
7: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
8: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
9: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
10: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
11: Tjenare, är det du som är Fröken Grus eller?
12: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
11: Du, jag har hört att du precis gått i säga med din kär. Är du singel då? Vagningsrepliker i all ära, så jag vet det. Men säger jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad. Antingen på telefon eller deras fina hemsida, janlundblad.se. De löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga, min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer de grusades något hejdlöst.
13: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
14: Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
15: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med en riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkomna till oss på Motonova 9 till 16 september.
16: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
17: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
18: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
16: Kom nu, Göran!
19: Hej, Oskar!
20: Och Anna på Paroj här.
19: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Skölverna,
20: Vårgårda,
19: Sollebrand
20: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
19: Paroj,
20: din lokala drivkraft.
21: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
22: Vi har arbetskläder till liten och stor och även sköna arbetsskor. Välkomna till Vallavi.
23: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mässtider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
24: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden.
0: Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
1: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka och sen julbord. Ja, vilken skräll. Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
2: AB Ditec Vårgårda. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
3: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
24: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

Ida Lova, svagare än jag efter Uno Svenningsson. Nu på veckan så drar ju bokmässan igång. Och sen, det är väl branschdag på torsdag tror jag. Jag har varit på någon sån här gång då när man pressackrediterar och går dit och intervjuar folk. Och så det är rätt så tråkigt emellanåt. Ibland försöker man få tag i någon god författare och kan man sitta och hänga med dem. Det kan vara kul. Jag har kompisar som har släppt böcker och som har varit där. Och de får ju slita så in i helsike. Alltså det är hårt att släppa sin egen bok och sitta där vid ett visst litet... Man sitter där vid liksom ett bord med sina egna böcker uppe på där och så kommer det förbi någon och så här, kan man ta en cola? Ja, ta en cola. Och så kommer Mark Levengård in och alla bara... Aah! Någon annan författare liksom, Camilla Läckberg. Aah! Och så sitter man där och kränger sina egna. Så det är hårt. Men det är kul att vi läser mer och mer. Jag får en känsla av att vi gör det. Sen om man läser med ögonen eller om du läser med öronen, det spelar liksom ingen roll. Bara det att du tillgodogör dig litteratur. Min 27-åring nu, hon är inne i världens deckarträsk. Alltså det är så gött, för jag älskar ju också detta. Vi läser kriminaldeckare och vi gör detta. Synkar också detta. Så att hon är inne nu i en sån otrolig fas med en deckarsvit. Och grejen att jag har alla de böckerna, så att jag har liksom försett henne med de här. Och det känns jävla gött. Jag får liksom vara hennes kulturpimp lite grann, så är. Så att jag tänker så här, nästa sväng, när du är färdig med det här, Ellen, har sagt till henne, då ska du gå på Jo Nesbø, den här norska deckarförfattaren. Ja, vi snackar lite sånt idag, tänker jag. Det är ju ändå bokmässetider, så att säga. Hummer också. Alltså, det finns ju udda saker med hummer som är riktigt knepiga. Jag tänkte jag skulle sprida ut det som en röd tråd. Hummen blir dagens kaninhål. Jag bestämmer för det nu. Världens bästa karaoke-låt alldeles om en stund.

Men är det någon som har gått fram på ett sånt underbart karaoke-ställe och bara dratt den här och sen stått med micken och väntat på att få komma in och sjunga? En riktig karaoke-klassiker på tre bi. Harold Faltermeyers Axel F från Snuten i Hollywood. Ace of Base innan dess. Du vara konserthus från och med fredag, då är det saltstänk och smuggelsprit. Då kommer de hit, Vallarna-gänget. De är ute på Sverige-turné. Halländsk buskis. Handlingen är det hotell, badhotell Klitterviken. Ja. Det är förbuds- och motbokstider och en hel del tyskt brännvin smugglas där. Så att det är detta, kickar igång på fredag. Annars har vi ju Ronan Keating som kommer till Sverige nästa år, 11 september. Biljetterna släpps på fredag. Och fick du inte tag i biljetter, du kanske glömde av det. Det är Swedish House Mafias 4 spelningar nästa år. Så släpptes biljetterna i fredag och barnbidraget kom ju i helgen. Så in och handla tycker jag.

Billy Idol, Eftertones and I på tre bilar. Men det blev inte mycket svamp i helgen. Det blev inga lingon heller. Det blev trädgårdsfix. Först hos svärmor, sen hemma vid. Vi har liksom plockat, och så plockar vi mycket tomater nu, det gör vi. Men igår så fixade jag plommonträdet. Det är sådär gött. Och det var skurar hemma i Trollhättan. Så att jag passade på, och sen så vräkte det ner något så djuriskt. Och sen så var det uppehåll, och sen så passade jag på ut och klippa igen. Nej, men alltså det, jag tycker det är kul att klippa träd. Sen är det alltid den här osäkra känslan av att, gör jag rätt nu? Men jag tror det, jag klippte bort lite döda, lite konstiga träd. Och just plommonträd är riktigt jäkliga. De har ju såna, det är såna konstiga, och visst taggar och sånt också på dem. Åtminstone på det plommonträdet vi har. Det är så att jag fick gå loss med både lilla skalpellen och det stora. Och det här jättelånga som jag köpte för några år sedan. Som hade en längd på 3,5 meter. Och det kände jag så här när jag köpte den. Det var, kan jag säga, det var därför jag köpte den. 3,5 meter, då fixar man ju alla äppelträd och sånt. Klippa topparna, inga problem, jag kan stå kvar stadigt och klippa.

allihopa, va? Det är bara det att jag stod när jag hade köpt den, så stod jag och tittade på den. Försökte jag, ska jag fälla ut? Hur fasen ska den här bli 3,5 meter? Jag fick inte ihop det tills jag inser att 3,5 meter var inräknat min egen längd. Det var en liten fin skiss där på framsidan av paketet där jag stod att det var min längd också inräknad. Då blev den 3,5. Så att ish, 3,5 skulle jag säga lite grann. Lite diskriminerad, lite så här kränkt av det. Nej, men det gick fint igår och hunden var med och sov under grenarna. Någon ska göra det.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
3: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
4: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
3: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
5: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
6: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
5: Åh, så blank att campingen blir bländad.
7: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt. Och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
8: Tovex bil, hela vägen. Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
9: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
10: Vad har du hittat nu då?
11: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
10: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
11: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
10: Ta med några elektroder och.
11: Vad är det?
12: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
8: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
13: Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten.
14: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
15: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
14: Varför då?
15: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
14: Det låter ju klokt.
15: Ja, någon av oss måste ju vara det.
14: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
16: Du har det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner. Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på Dunk i butiken också. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
17: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
18: Hej, Vedums Gräs här.
19: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
18: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
19: Förhållandena är optimala.
18: Lägg färdig gräsmattan nu.
19: Beställ på vedumsgräs.se.
20: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
21: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
18: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fändrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
20: Kom nu, Göran!
22: Ja, men tjenare! Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
23: Allt i köket köper du hos Butik Nio i Götene.
0: Är du redo för sommarens resa?
1: Följ med oss på Saxentours i utvallrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
0: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
1: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
0: Vi reser i en liten exklusiv grupp. Personlig service och vi fixar allt.
1: Säkra din plats på saxentours.com.
0: Minnesota väntar. Häng med!
2: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
23: Beror på hur hungrig man är.
2: Ja, eller hur bra priset är. På Dafgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
23: Och köper du 2 kilo?
2: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinnsmart hela vägen ner i frysen. Dafgårds fabriksbutik i Källby.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: Ryska ägare av fastigheter i Sverige kan utgöra en säkerhetsrisk enligt både politiker och experter. Detta rapporterar SVT. Trots två utredningar under 9 år finns fortfarande ingen lag som kan förhindra köp av dessa fastigheter, vilket nu kritiseras av Socialdemokraternas Peter Hultqvist. Enligt försvarsminister Pål Jonsson handlar det om att utredningarna som gjorts inte täckt in tillräckligt många situationer, vilket har fördröjt lagstiftningsprocessen. I Finland finns en lag sedan förra året som hindrar ryska medborgare från att köpa fastigheter i Finland. Flera politiker är kritiska till att 30-årige Mohammed Abdulkadir Ali har kryssat in sig i riksdagen för Vänsterpartiet trots att han är relativt okänd för partiet och har varit politiskt inaktiv. Han har ett stort nätverk inom den somaliska gruppen i Borlänge. Bland kritiker finns den tidigare vänsterpolitikern Amene Kakabave och Carl-Oskar Bolin från Moderaterna som ifrågasätter hans lämplighet med hänvisning till att han tidigare nekat svenskt medborgarskap och den säkerhetsrisk som uppstår när helt okända personer blir riksdagsledamöter. I Tyskland har förbundskansler Friedrich Merz parti CDU för första gången åkt ur ett delstatsparlament. Istället har högernationalistiska AFP gått starkt fram och blev det största partiet i Mecklenburg-Vorpommern, medan vänsterpartiet Die Linke gick fram i Berlin. Trots ett katastrofval för CDU så kommer Merz sitta kvar som partiledare och förbundskansler. Och en kraftig tyfon har fört med sig våldsamma vindar och ösregn in över Japans östkust. Detta rapporterar Reuters. Under måndagen väntas ovädret nå Tokyo och myndigheterna varnar för en ökad risk för jordskred och översvämningar i Kanto-regionen där huvudstaden ligger.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Klart och soligt väder, måttliga till friska vindar från nordväst och det blir upp mot 18 grader under eftermiddagen.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

1963 kom den här, och vill du ha mer av den här påsen, då ska du absolut lyssna på Radio 3B i kväll klockan 8. Då kickar vi igång retro kväll. 2 timmar alltså. Det är det 50-60-tal, rockabilly och lite sån rock'n'roll och den påsen. Du, alltså, jo, men jag nämnde det förut att jag klippte till plommonträdet och fick till det hyfsat ändå. Sen när man klipper ner de här grenarna ytterligare lite grann, för vi har ju sån här hämtning av trädgårdskärl, det har vi as we speak, så jag hoppas nu när jag kommer hem att de har tömt det. För den här gången kände jag så här, nu har jag verkligen varit duktig pojk och fyllt. Och kanske också att jag vid några tillfällen också trampade ner med benet så att det de kommer få skaka den där när de ska tömma den alltså. Men jag tycker det är väl ett sätt att liksom göra den biten. Det är ändå så här beredskapsveckan den här veckan. En sak att göra, det är att göra såna grejer ordentligt, eller hur? Inga halvmesyrer. Det är så att de ska liksom kliva ifrån mitt trädgårdskärl och känna så här, det där, det är vad vi kallar ett fyllt trädgårdskärl. Vilken kille. Så kanske de står och applåderar runt mitt kärl som... Vi kan kolla på det. Du vet vad, en jättegod lunch. Ed Sheeran om en stund, eller Thomas Ledin.

Ed Sheeran, som har en egen liten skitstorm omkring sig just nu. Jag nämnde det förut idag, beredskapsveckan. Skulle man kan ha ett kärnkraftverk? Ja, i sådana fall får du stå för din egen lilla härdsmälta, just som grannarna drack på grillen i så fall. Så det är väl samma sak med Ed Sheeran. Egen liten härdsmälta runt sig just nu. Nej, men det han kommer att lösa. Han känns också som en kille som löser det mesta, eller hur? Han har det här. Han har ett gött utseende också. Jag har flera vänner som har liksom lite grann så här, lite Ed Sheerans utstrålning och lite så här rödlätta, lite så här charmiga, lite så här, de landar alltid på fötter om. Det känns så. Camera fick du där efter Thomas Ledin. Det är hummerdagen idag. Klockan 7 i morse, då slängde man ut sin hummertina. Om man höll sig till det. Det finns lite udda saker med hummen som är lite ogenomtänkta faktiskt, jag har tänkt. Så det ska jag ska sprida ut detta. Det blir som en liten röd tråd. Jag tar det lite om en stund.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
3: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu, från 500 kronor i månaden för hela företaget.
4: Letar du efter ny bil i Mariestad?
5: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
4: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
5: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
6: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!

0: Varför se ut som alla andra när du kan skapa din egen stil? På Tygposten i Skövde hittar du klädtyg i massor av färger. Enfärgade, flerfärgade och mönstrade. Välj ditt tyg, släpp loss kreativiteten och sy kläder som verkligen är du. Välkommen till Tygposten i Skövde.
1: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
2: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
3: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
4: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
2: Kom nu, Göran!
5: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
6: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
7: Tovex bil. Hela vägen.
8: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
9: din grusleverantör.
10: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
11: Hej, Oskar.
12: Och Anna på Paroi här.
11: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
12: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
11: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
12: Paroi.
11: Din lokala drivkraft.
13: Välkommen till Er Guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
14: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
15: yeah. Men wow, vad mycket tyger.
16: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
17: Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
18: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Våra konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
19: En stängd dag, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
20: Men det luktar ju onkat här inne.
21: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd. På salerid.se.
22: Arbetskläder,
23: skyddskor,
22: profilering.
23: Vi har allt.
22: Plus ett leende.
23: Valla vi.
22: Lite bättre,
23: lite personligare.
24: Behöver du hjälp att renovera ditt badrum? Kontakta Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

Ola Magnells sköna Cliff ska ha en jättegod lunch. Inser jag så här nu, tänkte jag på att liksom behålla grenkragarna igår när jag klippte med sekatör och höll på och fixa med plommonträdet. Du vet grenkragen, den här lilla, att man lämnar den. Ja, det gjorde jag. Jag vill minnas att jag gjorde det på de allra flesta ställen. Klart, långt, långt upp är svårt att se, men jag försökte klippa så nära som möjligt och ändå lämna det här lite grann som, det ser ut som början på en skrynklig tumme på trädet. Det tror jag att jag är ute på det. Har du lite så här, om du redan nu reagerar på saker som jag säger överhuvudtaget, så tommy@radiotreby.se. Det går hur bra som helst. Hur går det för hummen då? Ja, idag är det ju hårt att vara hummer alltså. Hummerjakten kickar igång i morse här klockan 07 och det finns massa förhållningsorder att hålla. Det får ni hålla koll på. Och era hummerställen är som svampställen. Jag bryr mig inte om det. Men hummer är hyfsat gott kan jag tycka. Och att käka, är den för gamla och för stora, kan de lite träiga sådär om man nu ska klaga på någonting. Men det är ju häftiga grejer alltså. De är ju odödliga. Alltså egentligen, de åldras i stort sett inte, det är klart, det är odödligare inte. Men man kan hitta individer som är uppåt 100 år gamla. Det är svårt att uppskatta åldern. Man frågar, knacka på skalet, ursäkta, hur gammal är hen? Eller frun? Men alltså, cellerna fortsätter att reparera sig hela tiden. De har ett sånt enzym tydligen, så de är biologiskt nästan odödliga, alltså teoretiskt. Så det de dör av, det är om de blir sjuka eller rovdjur eller typ om vi fiskar upp dem egentligen. Så det är väl inte en sån här bra grej. Det finns en grej med humrar som jag måste kolla upp lite hårdare. Jag sprang på det här grejen. Är det verkligen sant? Och hur har de tänkt till det? Udda fakta om humrar blir det lite idag. Över lunchen här på Treby. Latricia McNeil strax här i Miley Cyrus.

My Side of Town. Du har inte missat vår nya serie som vi kör onsdag eftermiddagar här på 3 vid 3-kaffet helt enkelt. Och förra veckan så fikade Elin med kor. Den här veckan vet jag att både Marcus och Elin ska träffa Björn. Han har en sån här bil- och båtservice i Lidköping. Så det ska han snacka om hur det är att drivas. Och dessutom så fick de hänga med honom på en liten båttur i 100 knop i Vänern. Hur det låter hör du efter 3 på onsdag i trefikat här på 3 vid.

Lars Christers efter Def Leppard. Där har du det igen. Det här är Radio Treby och en fin måndag på dig. Du humrar, det är hummerdagen idag. Hummerpremiär, nu får man fiska hummer. Och imorgon bitti vet vi om det var 35 000 spänn kilo, tänkte jag som spontant. Jag har ingen täckning för det, jag bara slängde ur med en siffra. Men jag tänker att 102 000 kronor kilo som vi hade för, var det 2012? Där tror jag inte vi hamnar i alla fall. Det känns så. Jo, en udda fakta om hummer. Det här är en grej som jag funderar på om det är så himla smart egentligen. Även om det är en gammal fin varelse och den är liksom, den är egentligen alltså, svart från början, det vet vi om. Den blir röd först när vi kokar den. Det behöver inte den tänka på överhuvudtaget. Det löser sig själv. Det vet den liksom inte ens om. Att den blir röd när den kokar. Men vissa individer kan bli över 100 år gamla, det vet vi om. Men det finns andra saker som är konstigt här. Den kissar ur sitt ansikte. Det läste jag någonstans lite svagt. Så här, vad är det på riktigt eller?

för det var en sån typisk trivial grej. Är det sant eller falskt? Ja, det är sant liksom. Men varför då? Varför ska den kunna göra det? Vad är vinsten med det? Jag menar, de flesta andra, alla djur på jorden vill jag ändå säga. När man gör nummer ett så gör man det lite vid sidan om. Det är ingenting som du har väldigt visuellt. I samma region där du också kommunicerar med din omgivning. Det tycker jag är väldigt ogenomtänkt. Men de har alltså, humrar, urinöppningar vid huvudet. Och sen använder den helt enkelt urin i kommunikation. Så det är det den använder, lite grann som fiskar pruttar, det vet så här, man har läst dem också. Så använder de det. Men det innebär ju också att hummern, när den ska kommunicera, om den ska flirta med en annan tjejhummer, då använder den det här också. Och ska den bråka, då använder den det också. Så jag hoppas att den har ordning på vilket som är vilket där. Det har den säkert. Du vet vad, nyheter och väder klockan 1.

0: but I want more.
1: Reklam.
2: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Living ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
4: Therese från Möbelköp i Tidaholm här. I vår butik finns ett stort utbud av sängar, soffor, fåtöljer, matgrupper och hallmöbler. Fri leverans inom 6 mils radie. Och vi monterar dina nya möbler och forslar bort dina gamla. Helt utan kostnad. Bra va? Varmt välkomna till Möbelköp.
5: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
6: Beror på hur hungrig man är.
5: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
6: Och köper du 2 kilo?
5: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
7: Fredag, lördag, den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kellfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kellfri.se.

0: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
3: Hej, Vedums Gräs här.
4: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
3: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
4: Förhållandena är optimala.
3: Lägg färdig gräsmatta nu.
4: Beställ på vedumsgräs.se.
5: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
6: Hej, Oskar.
7: Och Anna på Paroi här.
6: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Skölverna,
7: Vårgårda,
6: Sollebrand
7: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroi.se.
6: Paroi.
7: Din lokala drivkraft.
8: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
9: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
10: Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
11: Varför se ut som alla andra när du kan skapa din egen stil? På Tygposten i Skövde hittar du klädtyg i massor av färger. Enfärgade, flerfärgade och mönstrade. Välj ditt tyg, släpp loss kreativiteten och sy kläder som verkligen är du. Välkommen till Tygposten i Skövde.
12: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9 till 16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
13: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
14: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
15: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, smart teknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
16: Men wow, vad mycket tyger!
17: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
18: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit ett. Och här är senaste nytt.
1: Den 18-åring som misstänks för skolattacken i Fagersta begärs häktad misstänkt för fler brott. Det är ytterligare två mordförsök och antalet målsägande stiger nu från 12 till 21. Samtidigt har åklagaren begärt och fått åtalsförlängning för både 18-åringen och den 16-årige pojke som misstänks för medhjälp. Flera politiker är kritiska till att 30-årige Mohammed Abdulkadir Ali har kryssat in sig i riksdagen för Vänsterpartiet trots att han är relativt okänd för partiet och har varit politiskt inaktiv. Han har ett stort nätverk inom den somaliska gruppen i Borlänge. Bland kritiker finns den tidigare vänsterpolitikern Ameneh Kakabaveh och Carl-Oskar Bohlin från Moderaterna som ifrågasätter hans lämplighet med hänvisning till att han tidigare nekat svensk medborgarskap och den säkerhetsrisk som uppstår när helt okända personer blir riksdagsledamöter. En svensk man i 60-årsåldern har dött i Thailand. Enligt lokala medier ska han ha hittats nedslagen och medvetslös på ett hotell och sedan förts till sjukhus, men hans liv gick inte att rädda. UD är medvetna om dödsfallet och anhöriga är underrättade. En kraftig tyfon har fört med sig våldsamma vindar och ösregn in över Japans östkust. Under måndagen väntas ovädret nå Tokyo och myndigheter varnar för ökad risk för jordskred och översvämningar i Kanto-regionen.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Klart och soligt väder, måttliga till friska vindar från nordväst och det blir upp mot 18 grader under eftermiddagen.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

God lunch ifall du fortfarande hänger kvar över din pasta bolognese. Si. Orchid Amore, Noted, svenska duon ihop med Veronica Maggio. Grejen är att Noted, Samuel och Tobias, de växte ju upp med Veronica Maggios musik. På skolresor och liksom fester och sånt. Så när de fick veta att de skulle göra en låt med Veronica Maggio om de ville så blev de ljud. De skett nästan på sig som man sa förut, som man är. Kanske man inte sa det. Glad hummerdag på dig. Opus om en stund är Cat Stevens.

0: Opus, live is life.
1: Ja, men det är ju så hela tiden. Vi lever ju på här. Det ska ju vara på riktigt och nu här. Blir man för länge stående i sitt huvud och funderar så här. Varför såg jag så? Varför gjorde jag så? Varför? Och då är risken att du missar själva livet. Det är ju så det funkar. Vet du vad? Om det finns biljetter kvar till Swedish House Mafia, försök att hugga dem. Det släpptes ju i 4 stycken livekonserter nästa sommar på Ullevi i Göteborg. Så släpptes de i lördags. Kolla om det finns biljetter kvar. Annars kan du trösta dig med Ronan Keating. Han gör ju faktiskt sin enda Sverigespelning under hela 2027. Alltså i Skandinavien. Så gör han denna. Och det gör han på Skandinavien. Det gör han nästa höst då. 11 september. Biljetterna släpps på fredag. Och känner du så här, men jag vill ju hitta på annat också. Ja, men då är det ju Vara konserthus, Saltstänk och Smuggelsprit nu till helgen. Det är 3 dagar i rad de kör här. Och min kompis Per Andersson, han kör ju sin cardboard show. Det gör han Skövde Kulturhus 9 oktober och Vara konserthus 24 oktober. Då blir det Kamikaze Rock'n'Roll Revy med Per Andersson, cardboard show.

0: här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
3: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
4: Vi hjälper dig med alla typer av VVS-arbeten. Bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
5: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
6: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
7: Tovex bil, hela vägen.
8: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka och sen julbord. Ja, vilken skräll. Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
9: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart! Och vad hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
10: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
11: Vi bygger drömmar utav
12: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. SMveckan.se. You're invited.
13: Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
14: Hej, Oskar.
15: Och Anna på Paroj här.
14: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna?
15: Vårgårda.
14: Sollebrunn.
15: Och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroj.se.
14: Paroj.
15: Din lokala drivkraft.
16: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
17: Therese från Möbelköp i Tidaholm här. I vår butik finns ett stort utbud av sängar, soffor, fåtöljer, matgrupper och hallmöbler. Fri leverans inom 6 mils radie och vi monterar dina nya möbler och forslar bort dina gamla, helt utan kostnad. Bra va? Varmt välkomna till Möbelköp.
18: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
19: Nu får vi kalla på tio, för den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
20: Har ni en kedjetransportör där kedjan är utsliten, kanske i behov av en ny? Hos Leif Ohl Verkstad tar vi fram kundanpassade kedjor för just er maskin. Tillverkning, utbyte och service. Ja, hos Leif Ohl Verkstad löser vi allt.
1: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
21: Allt du behöver till trädgården hittar du hos Butik 9 i Götene.
22: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
23: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
24: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
23: Varför då?
24: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
23: Det låter ju klokt.
24: Ja, någon av oss måste ju vara det.
23: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
25: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

Land Joakim Berg på Treby efter Whitney Houston. Det är hummerpremiär idag ju, och imorgon vet vi om det blir något form av vilket kilopris det blir på humrarna. 30, jag tror att det är 35 000 spänn, sa jag. Så får jag se om jag har rätt. Imorgon fiskauktion klockan 07. Så vet vi det. Jo, men humrar, det så kissar de ur sitt ansikte. Det tycker jag är jättekonstigt. Det är verkligen jättekonstigt. Och det är liksom ett sätt att kommunicera. Var det verkligen det naturen hade tänkt? Så här, du ska kunna kissa ur ditt ansikte för att kommunicera. All right. De kan bli över 100 år gamla. De åldras liksom inte. De dör av sjukdom, rovdjur eller att vi fiskar och kokar dem. Och de vet inte heller om att de blir röda om de kokas. De är ju liksom svarta, de bryr sig inte. Sen är det så att om en honhummer till exempel saknar en kille, då börjar de bete sig som en hane i parningsritualer, så de är lite drags liksom, eller hur? Lite så. Och är det så att de tappar en klo, tänker man så här, en ledsen hummer? Nja, alltså så här, det växer ut en ny igen. Och oftast är den hummen större än den gamla klon. Lite som en kompensationspryl. Och när humrarna går på havsbotten så smakar de också på sanden, därför att de har smaklökar på sina ben. De känner vibrationer. Och är det så att de inte har mat i värsta fall? Hallå Åke, kan du komma närmare? Åke är dåligt humrenamn, komma på där. Men då käkar den upp en kompis. De börjar äta på varandra egentligen. De har också en favoklo. Och den kallas också crusher claw. Det beror lite grann på där alltså. Och sen så är det så att om man får upp en amerikansk hummer, då ska man ju ringa polisen. Nej, men då ska man ju rapportera den, för de ska inte hit. American lobsters. I wanna be American lobster. Alltså en fin hummerdag på det egentligen. Madonna på Treby alldeles strax. Här är The Killers.

Express Yourself, våra nya onsdags serie Trefikat eller Trekaffet, där vi helt enkelt träffar sköna människor på en skön plats och så hänger vi lite längre. Den hör du på onsdag eftermiddagar efter klockan 3 hos Camilla Milton. Idag förresten kommer min kompis Fredrik Sandgren och poppar förbi här efter mig. Så att du vet. Jo, men Trekaffet den här veckan, nu är det paxat och bestämt, men om du känner så här, hallå, jag har ju jättemysigt jobb, eller jag gör något jätteknepigt, eller min faster är helt vansinnig, henne måste ni fika med, då tipsar du på info@radiotreby.se. Men veckans trefika i övermorgon här, då ska Marcus och Elin hänga med Björn och hans bil- och båtservice i Lidköping och åka 100 knop på Vänern i en skön båt. Hur det låter efter tre på onsdag.

Mauro Scocco efter Amanda Bergmans magiska grow-by. Och är det nu så att du fortfarande ser såna här sköna plakat, valplanscher som hänger kvar från lokala politiker och du känner dem här personligen, så ring dem och säg plocka ner, för det kan ju bli otillåten affischering från och med idag faktiskt. Jag vet inte om det är så hårt, men jag kanske kan plocka ner och göra hembesök och lämna över. Du, nu kommer Fredrik El Giganto Sandgren. Se, vi är tillbaka imorgon, jag och mitt ansikte. Det är fan. Du, klockan 2 får vi nyheter och väder. Här är Brolle. Ha en fin måndag, lovar det nu.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement. Tänk om, tänk betong.
2: Tjenare, är det du som är Fröken Grus eller?
3: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
2: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kär. Är du singel då? Vagningsskilpiker i all ära, säger veta. Men säger jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad. Antingen på telefon eller deras fina hemsida janlundblad.se. Vi löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga, min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer de grusades något hejdlöst.
4: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
5: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
4: Varför då?
5: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
4: Det låter ju klokt.
5: Ja, någon av oss måste ju vara det.
4: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
6: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
7: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
8: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
7: Är det de som har butik med Hydroskand?
8: Det stämmer.
7: Ja, strålande, då är dagen räddad.
9: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
10: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
11: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14 000.
12: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
13: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
14: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
2: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
15: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
2: Åh, så blank att campingen blir bländad.
16: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt. Och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
17: Vad har du hettat nu då?
18: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
17: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
18: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
17: Ta med några elektroder och.
18: Vad är det?
19: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
20: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
21: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
22: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
23: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
22: Silverknappen i Lidköping.
24: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping. HRM.
0: Edgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
1: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
3: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
4: Och nu, tillbaka till musiken. Det nytt.
5: Den 18-åring som misstänks för skolattacken i Fagersta begärs häktad misstänkt för fler brott. Det är ytterligare två mordförsök och antalet målsägande stiger nu från 12 till 21. Samtidigt har åklagaren begärt och fått åtalsförlängning för både 18-åringen och den 16-årige pojke som misstänks för medhjälp. Flera politiker är kritiska till att 30-årige Mohammed Abdulkadir Ali har kryssat in sig i riksdagen för Vänsterpartiet trots att han är relativt okänd för partiet och har varit politiskt inaktiv. Han har ett stort nätverk inom den somaliska gruppen i Borlänge. Bland kritiker finns den tidigare vänsterpolitikern Ameneh Kakabave och Carl-Oskar Bolin från Moderaterna som ifrågasätter hans lämplighet med hänvisning till att han tidigare nekat svensk medborgarskap och den säkerhetsrisk som uppstår när helt okända personer blir riksdagsledamöter. En svensk man i 60-årsåldern har dött i Thailand. Enligt lokala medier ska han ha hittats nedslagen och medvetslös på ett hotell och sedan förts till sjukhus, men hans liv gick inte att rädda. UD är medvetna om dödsfallet och anhöriga är underrättade. En kraftig tyfon har fört med sig våldsamma vindar och ösregn in över Japans östkust. Under måndagen väntas ovädret nå Tokyo och myndigheter varnar för ökad risk för jordskred och översvämningar i Kanto-regionen.
25: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
5: Klart och soligt väder, måttliga till friska vindar från nordväst och det blir upp mot 18 grader under eftermiddagen.
25: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Jag ringer på fredag, så syns vi på lördag och så tar vi oss en tur. Det är Scott som gör sin variant av låten här i Radio Treby. Det är måndag eftermiddag, det är några dagar kvar innan vi är framme vid fredagen. Men det är fantastiskt fina dagar, åtminstone rent vädermässigt till att börja med. Vi får många anledningar till att njuta utomhus om man nu tycker om en härlig höstdag som vi har idag.

Will You Still Love Me Tomorrow heter låten. Det är The Shireless som gör den. Och så hörde du Billy Ocean innan det med sin klassiker Get Out of My Dreams, Get Into My Car från 80-talet. Du, vi har inte hunnit snacka. Du har ju snackat med mina kollegor och grejer, eller åtminstone hört dem snacka. Men jag hoppas att du har haft en bra helg. Jag hoppas att den har varit bra. Det har ju regnat en del på sina ställen, minst sagt. Så jag hoppas att du har varit hyfsat torkskodd ändå. Och inte blir... Ja, men det är nästan som man kan bli förbannad när solen kommer på måndag. När man skulle vilja ha den en eller två dagar tidigare. För den har ju faktiskt lyst med sin frånvaro. För min del så har ju många timmar tillbringats ute på golfbanan av att jag har varit engagerad i olika golftävlingar, och det här har ju gjort att jag, alltså det känns, jag har haft det är inte bara fingrarna som har varit så här russinformade, utan det är ju hela huden som någonstans har blivit som en stor svamp och vågformad. Så att det har varit ganska blött där ute under helgen som har varit, men nu får man ju tillfälle att torka upp. Och nu snackar vi om min helg igen här, men ja, sammanfattningsvis då, jag hoppas du har haft en bra helg. Punkt.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
4: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka och sen julbord. Ja, vilken skräll. Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
5: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
6: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
5: Varför då?
6: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
5: Det låter ju klokt.
6: Ja, någon av oss måste ju vara det.
5: Boka din husbilservice hos Fribergs Fritidscenter.

0: en stängd dag. Varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
1: Men det luktar ju onkat här inne.
2: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
3: Joel här på Borgunda Bygghandel i Mariestad. Vi jobbar med flera av marknadens bästa leverantörer av mark- och mursten. Så när du tänker stenläggning, kom till oss. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
4: Ja, visst.
5: Hej, Oskar.
6: Och Anna på Paroj här.
5: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
6: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
5: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
6: Paroj.
5: Din lokala drivkraft.
7: Smart förvaring. Ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
8: Therese från Möbelköp i Tidaholm här. I vår butik finns ett stort utbud av sängar, soffor, fåtöljer, matgrupper och hallmöbler. Fri leverans inom 6 mils radie. Och vi monterar dina nya möbler och forslar bort dina gamla. Helt utan kostnad. Bra va? Varmt välkomna till Möbelköp.
9: Nej men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
10: Allt du behöver till trädgården hittar du hos butik 9 i Götene.
11: Hej, Vedums gräs här.
10: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
11: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
10: Förhållandena är optimala.
11: Lägg färdig gräsmattan nu.
10: Beställ på vedumsgräs.se.

0: Men wow, vad mycket tyger.
1: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
2: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag, din vattenmagiker.
3: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
4: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
5: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
6: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
7: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
8: Och nu, tillbaka till musiken.

Rio Speedwagon, eller Ario Speedwagon som det egentligen ska vara. Det är en lastbil som de har snott namnet av. Låten Can't Fight This Feeling-klassiker. Magnus Uggla hörde vi innan det med 90-talsklassiker Kung för en dag. Den låten har jag framfört tillsammans med Magnus Uggla på ett torg i Jönköping faktiskt, om jag kommer ihåg rätt. Det pinsamma med det, det var inte att jag inte kan sjunga, för det kan jag inte, utan det mest pinsamma det var att jag kunde inte texten. Alltså det förutsatte de bara att jag kunde, bara, men vi tar den här Kung för idag, var med här nu, här har du bara. Så står han där och tittar på mig när jag ska sjunga. Till att börja med, när man inte kan sjunga, då är det svårt att veta när man ska börja sjunga, när man inte har någon annan röst i bakgrunden som gör det åt en. Och sen ännu svårare när man inte kan texten. Så alltså det var inte så att han hörde av sig igen och frågade om vi skulle börja göra skivor tillsammans. Det kan jag väl ganska lugnt säga. Sabrina Carpenter heter nästa artist. Här är låten Espresso i Treby.

Det här är filmmusik, det är från filmen Fredagen den 13 och sen något nummer. Det är därför de sjunger He's back, the man behind the mask. Jason springer omkring med sin hockeymask och kniv eller vad det nu kan vara för någonting. Alice Cooper var det som gjorde filmmusiken. Vad var det, vad sa vi? Var någonstans där på 80-talet som de gjorde det i alla fall, typ 86 eller något. Och så var det Sabrina Carpenter innan det och låten Espresso. Go West om bara en liten stund, men först lite Albert Hammond från 70-talet. Här är låten I'm a Train i Radio 3B. We'll be right back.

Go West sjunger We Close Our Eyes. Det var Albert Hammond innan det och låten I'm a Train här i Radio 3. Nu ska vi lyssna på en av mina nya favoritister. Eller ja, nya favoritister är det väl inte. Men en av de nya låtarna som ligger mig varmt om hjärtat. Så skulle vi kunna säga. Artisten heter New Kid. Varit en stor favorit hos mig under några år. Och inte bara rent musikaliskt utan kanske framförallt för att han är så jädra trevlig. Men han gör ju ruggigt bra låtar också. Och hans senaste, de nya, de är helt fantastiska. En av dem heter Hurricane och låter så här.

0: Reklam.
1: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
2: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
3: Vi bygger drömmar utav
4: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser

0: och folkfest. SMveckan.se. You're invited.
1: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
2: din grusleverantör.
3: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
4: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
3: Fredag, lördag, den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
5: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
6: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
7: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hovbergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
5: Kom nu, Göran!
8: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
9: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
8: Är det de som har butik med Hydroskand?
9: Ja, det stämmer.
8: Ja, strålande, då är dagen räddad.
10: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
11: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!

0: Vedens gräs här.
1: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
0: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
1: Förhållandena är optimala.
0: Lägg färdig gräsmatta nu.
1: Beställ på vedumsgräs.se.
2: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag, din vattenmagiker.
3: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
4: Vara konserthus, gåshud, magpirr, stora upplevelser.
5: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
6: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
7: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkommen till oss på Motonova 9-16 september.
8: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg & Haak i Kvänum. Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
9: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: Den 18-åring som misstänks för skolattacken i Fagersta begärs häktad misstänkt för fler brott. Det är ytterligare 2 mordförsök och antalet målsägande stiger nu från 12 till 21. Samtidigt har åklagaren begärt och fått åtalsförlängning för både 18-åringen och den 16-årige pojke som misstänks för medhjälp. En svensk man i 60-årsåldern har dött i Thailand. Enligt lokala medier ska han ha hittats nedslagen och medvetslös på ett hotell och sedan förts till sjukhus, men hans liv gick inte att rädda. UD är medvetna om dödsfallet och anhöriga är underrättade. En kraftig tyfon har fört med sig våldsamma vindar och ösregn in över Japans östkust. Under måndagen väntas ovädret nå Tokyo och myndigheter varnar för ökad risk för jordskred och översvämningar i Kanto-regionen. Ryska ägare av fastigheter i Sverige kan utgöra en säkerhetsrisk och trots 2 utredningar under 9 år finns det fortfarande ingen lag som kan förhindra köp av dessa fastigheter. Enligt försvarsminister Pål Jonsson handlar det om att utredningar som gjorts inte täckte in tillräckligt många situationer vilket fördröjt lagstiftningsprocessen. I Finland finns det en lag sedan 2025 som hindrar ryska medborgare från att köpa fastigheter i Finland.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Klart och soligt väder, måttliga till friska vindar från nordväst och det blir upp mot 18 grader under eftermiddagen.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

The Banjo Song heter låten, det är Mumford & Sons som gör den här i Radio 3B. Fredrik Sandgren heter jag som är ditt sällskap så här på måndag eftermiddag när klockan har passerat 15. Vikarie, det är alltid lite spännande att vara vikarie. Man vet ju inte riktigt vad som ska hända, det vet inte vikarien och det vet framförallt inte de som har vikarien. Och det är ju du då i det här fallet, så vi får väl se vad som dyker upp här framöver. Roxette gör det alldeles strax, men före det blir det musik från Nicky Borg i 3B.

Run to you med Roxette. Det var musik från Nicky Borg innan det, låten Leaving Home här i Radio Treby, där vi i musikväg ska bjuda på klassiker från Electric Light Orchestra. Du får Dolly Parton, du får The Jay Giles Band och många, många fler. Och så får du lite ny musik också, som till exempel ifrån Olivia Dean alldeles strax och lite andra goa, sköna grejer. Men det vi ska göra förutom det, det är att pejla av världen lite grann. Kolla vad händer där ute. Det är krisrubriker på både det ena och det andra stället. Det brukar det ju vara, men det kanske har hänt något roligt också. Vi ska se om vi kan lyfta fram någonting som är positivt under eftermiddagen. Vi ska dock börja med ett som är lite mindre positivt. Vi ska snacka elpris alldeles strax. Det ser ju helt galet ut. Mer om det om en liten.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
4: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
5: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
6: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
5: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
7: Du har det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner. Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på Dunk i butiken också. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
8: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
9: Letar du efter ny bil i Mariestad? Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
10: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
9: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
11: Är du redo för sommarens resa?
12: Följ med oss på Saxen Tours i utvallrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
11: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
12: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
11: Vi reser i en liten exklusiv grupp, personlig service och vi fixar allt.
12: Säkra din plats på saxentours.com.
11: Minnesota väntar. Häng med!
13: Nu får ni skärpa till och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
14: Behöver ni reparera eller byta en drivenhet? Vi arbetar med växlar, elmotorer, drivkedjor, drivremmar, drev och lager. Vid behov kan vi även tillverka axlar och andra maskindelar. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
15: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
16: Vad har du hittat nu då?
15: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
16: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
15: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
16: Ta med några elektroder och.
15: Vad är det?
17: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
18: Ja, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KABE, AD och San Living ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
19: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
20: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
19: Silverknappen i Lidköping.
21: Butik 9 i Götene. Kläder till barn, dam och herr.
1: kallt hemma, skaffa en värmepump. Ring bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
21: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
22: Hej, Oskar!
23: Och Anna på Paroj här.
22: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna?
23: Vårgårda.
22: Sollebrunn.
23: Och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroj.se.
22: Paroj.
23: Din lokala drivkraft.
24: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

ELO är förkortningen. Det står för Electric Light Orchestra och låten heter Confusion. Och det passar ju rätt bra att vi lirar den här låten nu med tanke på det som komma skall med elen. Det ser ju helt sjukt ut gällande elen. Det är ju katastrofrubriker och så vidare gällande elen. Framförallt imorgon, priserna imorgon ser ju helt galet ut. Och det är ju på grund av en kombination av vindsvagt väder och att en stor del av kärnkraften är på årligt underhåll. Alltså låg vindkraftsproduktion minskar ju utbudet av billig förnybar el och kärnkraftsrevision innebär att kärnkraftskapaciteten genomgår årligt underhåll. Det är så magiskt att de lyckas göra det här på mer än ett kärnkraft samtidigt. Jag förstår inte riktigt varför, men nu har det blivit så i alla fall. Så priserna imorgon, de ser inte så roliga ut. Vi snackar ju ören och så vidare i vanliga fall, men över 5 spänn imorgon, och då har vi inte räknat in skatter och momser och allt vad det nu kan vara, utan bara i själva elkostnad. Och det handlar då om framförallt alltså imorgon kväll där någonstans, eftermiddag kväll. Vid 19, mellan 19 och 19 och 15 så säger man att då ska det där pika och bli som allra dyrast imorgon. Så kan du planera din elförbrukning. Välj då att försöka använda så lite el som möjligt om du går på kvartspris. För annars så spelar det ingen roll. Då handlar det egentligen bara om att du generellt försöker minska på elförbrukningen nu under kommande period. Och hur kan man göra det då? Ja, man kan bada i sjön istället för att duscha till exempel. Ja, jag vet inte. Du har säkert massa tips. Men ha det här med dig i alla fall. Det blir dyrt med el, inte minst imorgon.

Here Comes the Night sjunger hon Agnes. Det var Dolly Parton tillsammans med Kenny Rogers innan det med Islands in the Stream. Två legender som har gått ur tiden. Dolly Parton, hon gjorde ju det för inte alls länge sedan. Och hela världen har ju uniont slutit upp bakom hyllningar till henne och förklarat hur hon har påverkat dem, men även stora delar av världen. Hon drog ju in en och annan krona till välgörande ändamål också, ska ju tilläggas. Voice om en liten stund, men nu närmast så ska det bli Centerfold. Och den låten, den görs av The J. Geils Band.

Wonderful. Det var ett svenskt band också som gjorde om den där låten, och då hette låten Fibbanbrud. Det var från den gamla goda tiden det. Vi ska lyssna på Petra Marklund alldeles strax, som gör en låt som heter Mitt hjärta en rebell. Det är ny musik. Men innan det här, Eternal, Don't You Love Me i Radio 3B.

0: Reklam.
1: Vad har du hettat nu då?
2: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
1: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
2: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
1: Ta med några elektroder och.
2: Vad är det?
3: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
4: Men wow, vad mycket tyger.
5: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
6: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
7: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfris.

0: Hårfri i Skara.
1: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 05 13 78 44 00. Taktvätt.nu.
2: Färdig gräsmatta på rulle.
3: Välkommen till Vedums gräs.
4: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
5: Och där är ju fyren. Sväng in och tvätta.
4: Åh, så blank att campingen blir bländad.
6: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
7: Tovex bil, hela vägen.
8: Du har det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner. Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på Dunk i butiken också. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
9: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
10: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
11: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9-16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
12: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
13: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
14: Massa fina tyger hittar du hos Tyglagan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
15: Har vi din drömresa?
16: Hos oss på Saxentours hittar du temaresor där gemenskapen står i centrum.
15: Tillsammans upplever vi unika sevärdheter, lokala pärlor, ja, minnen för livet.
16: Vill du resa på egen hand?
15: Vi ordnar flyg, hotell och hyrbil, husbil och motorcykel. Valet är ditt.
16: Vill du veta mer?
15: Ring oss.
16: Boka ett möte.
15: Eller besök vår hemsida för inspiration och bokning.
16: Vi finns i Norra Vånga i Vara kommun.
15: Saxentours.com.
17: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
18: Ja, men jag måste ha lite luft när jag sover.
19: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
20: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
21: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
22: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
23: din grusleverantör.
24: Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
25: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 4 och här är senaste nytt.
1: Den 18-åring som misstänks för skolattacken i Fagersta begärs häktad misstänkt för fler brott. Det är ytterligare 2 mordförsök och antalet målsägande stiger nu från 12 till 21. Samtidigt har åklagaren begärt och fått åtalsförlängning för både 18-åringen och den 16-årige pojke som misstänks för medhjälp. En svensk man i 60-årsåldern har dött i Thailand. Enligt lokala medier ska han ha hittats nedslagen och medvetslös på ett hotell och sedan förts till sjukhus, men hans liv gick inte att rädda. UD är medvetna om dödsfallet och anhöriga är underrättade. En kraftig tyfon har fört med sig våldsamma vindar och ösregn in över Japans östkust. Under måndagen väntas ovädret nå Tokyo och myndigheter varnar för ökad risk för jordskred och översvämningar i Kanto-regionen. Ryska ägare av fastigheter i Sverige kan utgöra en säkerhetsrisk och trots 2 utredningar under 9 år finns det fortfarande ingen lag som kan förhindra köp av dessa fastigheter. Enligt försvarsminister Pål Jonsson handlar det om att utredningar som gjorts inte täckte in tillräckligt många situationer vilket fördröjt lagstiftningsprocessen. I Finland finns det en lag sedan 2025 som hindrar ryska medborgare från att köpa fastigheter i Finland.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Klart och soligt väder, måttliga till friska vindar från nordväst och det blir upp mot 18 grader under eftermiddagen.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Varje gång jag hör en sån här låt som är gjord någon gång på 60-talet, som i det här fallet när det är från 1963, då får jag såna här filmassociationer. Och i det här fallet så handlar det ju egentligen om en tv-serie som utspelar sig tidigare än det här, men jag får ändå de vibbarna. Det är Ned Miller som gör låten From a Jack to a King. Och jag tänker på De omutbara. Jag vet inte om du har sett De omutbara. Det är ju en film med Sean Connery bland annat. Den är helt fantastisk. Kevin Costner är med också. Handlar om hur man fäller Al Capone. Hur en liten grupp poliser går tillsammans och sen lyckas fälla den stora gangsterbossen Al Capone där i USA. Den här låten har ingenting med det att göra egentligen, men jag får de vibbarna. Och nu när jag tänker på hur bra den där filmen är, så tänker jag på att det kanske finns de som faktiskt inte har sett den. Och har ni inte sett den, så se den. Den är magisk. Det omutbara heter den. Blir nästan förbannad om du inte har sett den. Eller avundsjuk för att du faktiskt inte har det och har det framför dig. Många känsliga brottas med här. Får göra det tillsammans med Alex Warren här i Radio 3B. Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the

Yeah baby, låten heter Utan dig och den görs av Docenterna och Idde Schultz. Så då kanske ringer en och annan klocka där i bakhuvudet när man tänker på andra låtar som de har gjort. Idde Schultz gjorde ju den här Fiskarna i haven, om du kommer ihåg. Hon var faktiskt en ordinarie medlem i det här bandet Docenterna, som man kanske känner igen allra mest från låten Solglasögon. Du vet den här, bakom mina solglasögon kan jag vara med själv. De gjorde ju andra låtar också, som till exempel den vi hörde här nu, Utan dig. Joppe Pilgren var ju den stora ledstjärnan i bandet Docenterna, som jag ska sluta prata om nu, för det blir ju nästan för mycket kan jag känna. Vi tar Maroon 5 istället. Här är de med låten Sugar i Radio Treby.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
4: oh yeah! Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9 till 16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
5: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
6: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
7: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
8: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
9: Beror på hur hungrig man är.
8: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
9: Och köper du 2 kilo?
8: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.

0: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
1: Och där är ju fyren. Sväng in och tvätta.
0: Åh, så blank att campingen blir bländad.
2: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt. Och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
3: Låt oss underlätta din vardag och göra det vi kan bäst. Valavi, arbetskläder när det bara ska funka.
4: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
5: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Nu har vi fått in massa nya höstgardiner, både färdigsydda och med förvara. Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten. Välkomna!
6: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
7: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
8: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
9: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
7: Kom nu, Göran!
10: Hej! Mikael på Bröderna Jonssons Rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Bröderna Jonssons Rör i Skövde och Tidaholm.
11: Fredag, lördag, den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.

0: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

Hanna Färm med låten Nära något så bra. Jimmy Cliff hörde vinna det och låten Reggae Night här i Radio Treby. Nära något så bra. Men så skulle man kunna beskriva vädret nu. Det finns ju några grejer som jag är lite för intresserad av. Det är till exempel sport, vissa sporter, tennis, golf, längdåkning, for instance, även fotboll till viss del. Ja, men vi kan kasta in lite ishockey och basket och grejer där också. Det, alltså jag tycker det är lite för roligt, vilket gör att när jag börjar prata om det så snöar jag in på det alldeles för mycket. En annan sån där grej som jag tycker också är lite för intressant, det är väder. Så det skulle jag kunna sitta och prata jättemycket om nu. Jag skulle kunna berätta jättenoga om hur vädret borta i Finland påverkar den högtrycksrygg som vi för närvarande har liggandes här och hälsandes på hos oss. Samtidigt som det är oroligt västerifrån och det är de lågtrycken som knackar på och vill komma in och hälsa på som kanske stör det fina vädret som vi har här just nu i mitten på veckan. Men man vet inte än, för det kan komma sydliga, varma, fina vindar söderifrån också. Så det är lite osäkert. Men det blir bra idag och imorgon. Det vet man.

Green Day, Boulevard of Broken Dreams, The Tramps hörde vi innan det med skön disco, låten Disco Inferno. Alldeles strax så blir det musik ifrån Coldplay, men innan det Chicago med deras Purple Song.

Coldplays Higher Power här i Radio 3. Vi är så här på måndag eftermiddag, minsann. Det är väl trevligt, fint väder och grejer, va? Ja. Vi ska lyssna på ett band som specialiserade sig på covers. Det är inte så där jätteovanligt idag med covers, så vi kan ju hitta en uppsjö av dem på till exempel Spotify. I det här fallet så ska vi backa tillbaka till tidigt 2000-tal, 2005 där någonstans. Då gjorde sig den här popgruppen sig ett namn med att bara göra Pet Shop Boys covers. Vad en sån sak. Den största och populäraste, det blev den här. Domino Dancing hör vi. Och gruppen som vi snackar om, de heter West End Girls.

0: Reklam.
1: Hej, Oskar.
2: Och Anna på Paroj här.
1: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
2: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
1: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
2: Paroj.
1: Din lokala drivkraft.
3: Fredag, lördag, den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska

0: fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
1: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
2: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
3: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
1: Kom nu, Göran!
4: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
5: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvins brunnsborrning.
6: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
7: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
8: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
9: Vi bygger drömmar utav.
10: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
11: Therese från Möbelköp i Tidaholm här. I vår butik finns ett stort utbud av sängar, soffor, fåtöljer, matgrupper och hallmöbler. Fri leverans inom 6 mils radie och vi monterar dina nya möbler och forslar bort dina gamla, helt utan kostnad. Bra va? Varmt välkomna till Möbelköp.
12: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
13: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
14: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
17: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
18: Nu får ni kalla på tio och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
19: Behöver ni byta band i er transportör? Hos Leifold Verkstad fixar vi det. Vi servar och reparerar alla typer av band. Smala, breda, tjocka eller tunna band. Allt för att hålla er verksamhet igång. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
18: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
20: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
21: Ja, men jag måste ha lite luft när jag sover.
22: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
23: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
24: Beror på hur hungrig man är.
23: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
24: Och köper du 2 kilo?
23: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
25: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden.
0: Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
1: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 5 och här är senaste nytt.
1: Den 18-åring som misstänks för skolattacken i Fagersta begärs häktad misstänkt för fler brott. Det är ytterligare 2 mordförsök och antalet målsägande stiger nu från 12 till 21. Samtidigt har åklagaren begärt och fått åtalsförlängning för både 18-åringen och den 16-årige pojke som misstänks för medhjälp. En svensk man i 60-årsåldern har dött i Thailand. Enligt lokala medier ska han ha hittats nedslagen och medvetslös på ett hotell och sedan förts till sjukhus, men hans liv gick inte att rädda. UD är medvetna om dödsfallet och anhöriga är underrättade. En kraftig tyfon har fört med sig våldsamma vindar och ösregn in över Japans östkust. Under måndagen väntas ovädret nå Tokyo och myndigheter varnar för ökad risk för jordskred och översvämningar i Kanto-regionen. Ryska ägare av fastigheter i Sverige kan utgöra en säkerhetsrisk och trots 2 utredningar under 9 år finns det fortfarande ingen lag som kan förhindra köp av dessa fastigheter. Enligt försvarsminister Pål Jonsson handlar det om att utredningar som gjorts inte täckte in tillräckligt många situationer vilket fördröjt lagstiftningsprocessen. I Finland finns det en lag sedan 2025 som hindrar ryska medborgare från att köpa fastigheter i Finland.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Klart och soligt väder, måttliga till friska vindar från nordväst och det blir upp mot 18 grader under eftermiddagen.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Rabalabalam, Dead Ring for Love heter låten. Meatloaf är det som gör den, lite hjälp av Cher så här nu när klockan har passerat 17. Kan man göra med sig också då till kommande Trivial Pursuit-frågetävlingar kanske, att Meatloaf, han ligger ju bakom det tredje mest sålda albumet genom alla tider, skivan Bat Out of Hell. Den här låten är inte hämtad från den skivan utan skivan efter, men i alla fall, han har tyftat CV med just den låten och den skivan och allt vad det nu kan vara. Vi lämnar honom och så lyssnar vi på Barbados istället, och här är Barbados med hjälp av Magnus Karlsson. Han var ju med i det där bandet under en period, och då lyckades de ju leverera en av de mest populära svenska låtarna genom alla tider, och det kan man ju förstå när man hör den varför den blev det. Omöjligt att sitta still och att inte sjunga med när man lyssnar till Kom hem.

Jason Mraz och Colby Calais i samarbete, låten Lucky. Du hörde Barbados och deras brottarhit innan det, låten kom hem. Ja, men nu har vi väl någonstans lämnat helgen bakom oss. Vi har mer eller mindre överlevt måndagen. Vi vet att vi har en tisdag framför oss med sjukt höga elpriser. Och då kan man försöka muntra upp sig lite grann med hjälp av det. I vissa fall så blir de här uppmuntrande försöken, de får motsatt effekt. Som till exempel, jag gillar ju att dra pappaskämt. Och igår gjorde jag det flitigt på en golftävling som jag var aktiv på. Spela inte själv utan hjälpte andra att försöka få en så trevlig golfrunda som möjligt. Min son var en av de som spelade och han skäms ju nog fruktansvärt när jag drar alla de här skämten. Speciellt när jag drog det skämtet som jag gjorde igår. Då skulle du sett hur han himla med ögonen. Det var nästan så att han lyckades vända på dem fullkomligt bak och fram och ville bara dra luvan över huvudet och springa därifrån. Vilket är svårt när man är med i en golftävling. Skämtet som jag drog, som han skämdes oerhört för, det var, vet du hur man ser att den ena tvillingen är mer död än den andra? Jo, den är mer lik. Det skämtet tycker inte han är så jätteroligt. Jag tycker att det är fruktansvärt underhållande. Mest för att det kanske inte är så roligt.

0: believed. Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
4: din grusleverantör.
5: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
6: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
7: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
6: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
8: Du missar väl inte Kellfrids lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
9: Letar du efter ny bil i Mariestad? Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
10: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
9: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
11: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
12: Hej, Oskar.
13: Och Anna på Paroj här.
12: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna,
13: Vårgårda,
12: Sollebrunn
13: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroj.se.
12: Paroj,
13: din lokala drivkraft.
14: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
15: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Våra konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
16: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
17: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
16: Varför då?
17: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
16: Det låter ju klokt.
17: Ja, någon av oss måste ju vara det.
16: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
18: En stängd dag, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
19: Men det luktar ju onkat här inne.
20: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
21: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
22: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
23: Jimmy från Borgunda Byggandel här. Drömmer om att kunna sitta ute året runt? Då ska du kolla på VPP:s kompletta uterum och förlänga säsongen. All info hur du förverkligar din dröm finns på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
24: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
25: Armén.

0: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Nu har vi fått in massa nya höstgardiner, både färdigsydda och med att bevara. Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tyglådan och Tygposten. Välkomna!
1: Therese från Möbelköp i Tidaholm här. I vår butik finns ett stort utbud av sängar, soffor, fåtöljer, matgrupper och hallmöbler. Fri leverans inom 6 mils radie och vi monterar dina nya möbler och forslar bort dina gamla, helt utan kostnad. Bra va? Varmt välkomna till Möbelköp.
2: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
3: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
4: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
2: Kom nu Göran!
5: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
8: Sändningen presenteras av Tidaholms djur- och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
9: Tillbaka till musiken.

Musik hämtat ifrån filmen Flashdance Maniac med originalartisten Michael Cimbello. Och så hörde du Jumper innan det, Kristianstad Jumper, som slog igenom med Tapetklister, ifall det ringer någon klocka där, eller när hela världen står utanför. Gjorde annat också, som till exempel en låt som vi precis lyssnat till och kan behöva bli påmind om ibland. Solen stiger upp även idag, och så även imorgon. Det är, oavsett vad som händer, kan du vara rätt säker på att den gör. Här är Gwen Stefani, låten Make Me Like You.

Alltså det här är, det är så härligt med lite rock'n'roll i radion, eller hur? AC/DC med deras TNT, oj oj, och Gwen Stefani innan det också med Make Me Like You. Erkänn, alltså vet du någon annan som är så jädra härlig på att blanda så mycket olika typer av musik som vi är? Jag tror inte det, och jag fullkomligt älskar det. Man vet liksom inte vad som händer, och så hör man någonting som man blir glad av, och bara för att det är en annan genre eller årstid som den kommer ifrån än det andra, så betyder inte det att det är dåligt, utan tvärtom. Jag älskar alla de här överraskningarna som vi får.

0: Reklam.
1: Vilken storlek behöver du?
2: Alltså, jag har ingen aning.
3: Perfekt. Vi löser det.
1: Vi vet när du inte gör det.
3: Valla vi.
1: Lättare än så här blir det inte.
4: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
5: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
6: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
7: Joel här på Borgunda Bygghandel i Mariestad. Vi jobbar med flera av marknadens bästa leverantörer av mark- och mursten. Så när du tänker stenläggning, kom till oss. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
8: Ja, visst.
9: Tovex bil, hela vägen.
10: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
11: din grusleverantör.
12: Behöver du hjälp att renovera ditt badrum? Kontakta Bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
13: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
14: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
13: Silverknappen i Lidköping.
15: Tjena!

0: William får håra en bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
1: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
2: Välkommen till er guldsmed. Den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
3: Letar du efter ny bil i Mariestad?
4: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
3: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
4: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
5: ABD Tech Vårgårda. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
6: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkommen till oss på Motonova 9-16 september.
7: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
8: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
9: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
10: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
11: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
12: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
13: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
14: Leksaker till stor och liten finns hos Butik 9 i Götene.
15: Hej, Vedens gräs här.
16: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
15: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
16: Förhållandena är optimala.
15: Lägg färdig gräsmatta nu.
16: Beställ på vedensgräs.se.
17: När Vrågårdens catering kan äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
18: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
19: Och nu, tillbaka till musiken.

0: ikväll.
1: Radio Trebys sändningar fortsätter nu på webben radiotreby.se. Här följer nu program från Radio Tidaholm på 101,6.
2: Ja, du lyssnar på Tidaholms närradio på 101,6 MHz.

Även om man kan lyssna på Energy på P3 och följa all musik som finns, så känner vi att även om ingen vet vad fan ska musik är för något, så kör vi det i alla fall. Den här låten handlar om att gå sin egen väg, och den heter My Way.

0: ta kjo shi e klas. Tack så fan.
1: Så, nu kör vi lite lokal musik här på Radio Tidaholm på 101,6. Bara musik från...

0: lulla Vespa med.
1: Hej, jag heter Marcus och ni lyssnar just nu på Radio Tidaholm 101,6 MHz.

0: Adams, jag sjunger nu. Men han bra har ditt var.
1: Här han bra har ditt röjf, höj då.
2: Han bra har ditt röjf, hoppas till. Här han bra har ditt röjf, höj då.
3: Du lyssnar på Radio Tidaholm. Radio för tidaholmare, av tidaholmare. 101,6 MHz.
4: Ja visst i helvete har jag glömt att koppla loss plogen. Det var någon bra epatraktor när du började, den köper vi.
5: Va?

0: Just nu hör ni lokala band och artister från Tidaholm och närområdet på Radio Tidaholm 101,6.
1: Hur fan gör den, eller? Vad i helvete, det går ju baklänge.

Sponsra Tidaholms närradioförening samtidigt som ni marknadsför ert företag eller er förening. För mer information gå in på www.radioföreningen.se.

Yeah.

frusna händer ler och säger här är jag. Och din halsduk har november strött sin första snö idag. Har du fått någonting att äta? Jag har köpt en flaska vin. Ska vi älska eller träta? Eller krossa mer porslin?

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam. Varför se ut som alla andra när du kan skapa din egen stil? På Tygposten i Skövde hittar du klädtyger i massor av färger. Enfärgade, flerfärgade och mönstrade. Välj ditt tyg, släpp loss kreativiteten och sy kläder som verkligen är du. Välkommen till Tygposten i Skövde.
2: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.

0: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
1: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
2: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
3: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
4: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
5: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
6: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
7: Kap, svets, slip och bult.
8: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskant, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice, när du vill ha allt fixat på ett ställe.
9: Therese från Möbelköp i Tidaholm här. I vår butik finns ett stort utbud av sängar, soffor, fåtöljer, matgrupper och hallmöbler. Fri leverans inom 6 mils radie och vi monterar dina nya möbler och forslar bort dina gamla, helt utan kostnad. Bra va? Varmt välkomna till Möbelköp.
10: Ja, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det Brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mässtider. Nyheter från både KABE, AD och Salivin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
11: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
12: Hej, Oskar.
13: Och Anna på Paroj här.
12: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
13: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
12: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
13: Paroj.
12: Din lokala drivkraft.
14: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka och sen julbord. Ja, vilken skräll. Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
1: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
2: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
3: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
4: din grusleverantör.
5: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9 till 16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
6: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
7: Du har det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner. Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på Dunk i butiken också. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se. Tibro Skog
8: och Trädgård. Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
9: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
10: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
9: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
11: Hej, Vedums gräs här.
12: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
11: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
12: Förhållandena är optimala.
11: Lägg färdig gräsmattan nu.
12: Beställ på vedumsgräs.se.
13: Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
14: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam. Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Schalins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
2: En stängd dag, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
3: Men det luktar ju onkat här inne.
4: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
5: Letar du efter ny bil i Mariestad? Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
6: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
5: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
7: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
8: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
9: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
8: Är det de som har butik med Hydroscand?
9: Det stämmer.
8: Ja, strålande, då är dagen räddad.
10: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
11: Gardiner och sytillbehör finns hos Tyglövan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
12: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
13: Men wow, vad mycket tyger!
14: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
15: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
16: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
17: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hovbergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
15: Kom nu, Göran!
18: Vi hjälper dig med alla typer av VVS-arbeten. Bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
19: Nu får du karpartier och den kommer att väldigt viktig faktiskt.
20: Behöver ni reparera eller byta en drivenhet? Vi arbetar med växlar, elmotorer, drivkedjor, drivremmar, drev och lager. Vid behov kan vi även tillverka axlar och andra maskindelar. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
19: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
21: Tjenare, är det du som är fröken Grus eller?
22: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
21: Du, jag har hört att du precis gått till med din kär. Är du singel då? Vagningsskilpiker i all ära, så jag vet det. Men så jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad. Antingen på telefon eller deras fina hemsida janlundblad.se. Vi löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga, min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer, de grusades något hejdlöst.
23: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia, så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
1: Tillbaka till musiken.

många dagar är trista och många himlar grå. Om nästa dag är den sista ser jag helst att den är blå. Men skulle något hända som ingen kan rå för, så vet

0: Där är jag kvar, min gamla ångmaskin. Jag matar med tabletter i den, lyssnar och glömmer tiden. Tar glas vin i ångan från Aten.
1: Musiken från förr. Retrokväll i Treby.

0: På Radio Treby ger vi dig fler hits och störst variation. Det innebär att du inte ska höra samma låt under en normal arbetsdag.
1: Älskling, sötnos, härmed så får jag meddela att jag ej kommer hem.

0: reklam.
1: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
2: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
3: Beror på hur hungrig man är.
2: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
3: Och köper du 2 kilo?
2: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
4: Hej, Oskar.
5: Och Anna på Paroj här.
4: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Sköldvarna,
5: Vårgårda,
4: Sollebrunn
5: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroj.se.
4: Paroj.
5: Din lokala drivkraft.
6: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
7: Boka in något att se fram emot. På Vara konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka

0: Lantbruksmässa på Kellfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kellfri.se.
1: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkommen till oss på Motonova 9 till 16 september.
2: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
3: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
4: Therese från Möbelköp i Tidaholm här. I vår butik finns ett stort utbud av sängar, soffor, fåtöljer, matgrupper och halvmöbler. Fri leverans inom 6 mils radie. Och vi monterar dina nya möbler och forslar bort dina gamla. Helt utan kostnad. Bra va? Varmt välkomna till Möbelköp.
5: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
6: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
5: Varför då?
6: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
5: Det låter ju klokt.
6: Ja, någon av oss måste ju vara det.
5: Boka din husbilservice hos Fribergs Fritidscenter.
7: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
3: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
4: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
5: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
4: Silverknappen i Lidköping.
6: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
7: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
8: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
7: Åh, så blank att campingen blir bländad.
9: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
10: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.

0: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
1: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
2: Har vi din drömresa?
3: Hos oss på Saxentours hittar du temaresor där gemenskapen står i centrum.
2: Tillsammans upplever vi unika sevärdheter, lokala pärlor, ja, minnen för livet.
3: Vill du resa på egen hand?
2: Vi ordnar flyg, hotell och hyrbil, husbil och motorcykel. Valet är ditt.
3: Vill du veta mer?
2: Ring oss.
3: Boka ett möte.
2: Eller besök vår hemsida för inspiration och bokning.
3: Vi finns i Norra Vånga i Vara kommun.
2: Saxentours.com.
4: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
5: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
6: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
7: Tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Hej, Vedens gräs här.
2: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
1: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
2: Förhållandena är optimala.
1: Lägg färdig gräsmatta nu.
2: Beställ på vedensgräs.se.
0: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
3: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
4: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
5: Din grusleverantör.
6: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
7: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
8: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
9: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
7: Kom nu, Göran!
10: Butik 9 i Götene har kläder till alla i familjen.
11: Vad har du hettat nu då?
12: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
11: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
12: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
11: Ta med några elektroder och.
12: Vad är det?
13: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
14: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
15: Hej, Oskar.
16: Och Anna på Paroj här.
15: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
16: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
15: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
16: Paroj.
15: Din lokala drivkraft.
9: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
17: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
18: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
19: Välkommen till er guldsmed.

0: Den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
1: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

inte svart eller vitt, inte allt eller inget. Balanserad familj med musiken och pengar. Bli så bra som du kan.

0: Radio Treby ger dig en fräsch och oväntad musikmix dygnet runt.
1: Vad hör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi såg.

Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ned vår app som finns till smarta telefoner.

0: aldrig samma låt under en normal arbetsdag.
1: Det här är Radio Treby.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Radio Treby ger dig en fräsch och oväntad musikmix dygnet runt.
1: Du sa du hade aldrig riktigt tid att tänka.